نخن کا کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافوانا خوی پرورده و گوری بکا تا ببیت دجمنی و خفتی زوریان پی بخوا کدلی دایخی موسا تان هیور کرده و مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتان و دی شیکین بنیردراوی خدا دبیچ راس بو خاون وعده و بلین یک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشتی که درازان دو تو با خوشویستانی خود پانیکی و کوبرینی آسمان کانو زمین وایا بهشتی که بهشت درگا صد پلیو بالاترینیان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدید جئی که توا قومی آوی کوثرکت نوش بکا جاد زانه قدر ایمان و رحمتت دلی سپاس بو تو خدا لمخم گورا رزگار من بو هدایتی و رینوینی تو بو خدا.

پروردگار بر رحمکم که تو دوزخه کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیانو نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمانو مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پینادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجه بردوام وکو خلات پیان ددره پنابتو لخوت لتو ریو

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالداری کیچ کولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چنکاری بجیترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو

پروردگار برحمکم آب روی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله به هوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جواب فرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خویشم بنده نه حرام زاد نه کری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار بررحمه کم که تو لصد صالیا بی امیدت نکرد بندکی خود زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خودتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمکیکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو، شیرینی هنوینو، سردی بفراوکانو، خوری چمو جبارکان، چمکیکن لجوانی تو، رنگاو رنگی پری تاوسو، قاسپی کو، حیلی اسپو، شپولی دریا و شنی باو، دنکی هنار و سوزی درویش، چمکیکن لجوانی تو، نازداری آسپو، سازگاری آو، بونو تامی کلیرهی گرمو، زردخنی لیوی هجارو، با امیدی جستی بیمارو، تریقی پیکنینی منالکی نازدار، چمکیکن لجوانی تو. کتو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا، دبی خود چند کانی نهینی بید. کتو کلیلی گنجینکانی رحمت الابی، عرشد لسر دریاو آسمانکانت للای راست و لول دابی، للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی، دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی، همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دا بی، رحمتکت هموشتیکی گرت بی توا، وردو درشت للا کوپیو بوردی آمار کراو بی، چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی، یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگشو خورت برشندار کردوا خلقه نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندن و نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبه چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلق نری عشق جوانی شرم و حیا.

پروردگار بر رحمکم که تو تواند دا با کرکی مریم مردو با ازنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا اوت نوچیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

خو مرگ بیداری و زندو بونوا پاییز و بهار مردن و جیانوا وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنو که زانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو واقی ورما آی خوایان ام کونا هموی اسرار اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار بر رحمکم لمنالی خی بیدای کوباو کو نخوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نوائی تان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسر و مقام محمود و پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمان گت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نویش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریشی سپیا لپریشی گوا لشونمیشی بربیانا لجریویشی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زلال دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا لبلاغتی قرآنو فرمیسکی پیوچاکانا لهاوکی شکانی نیوتنو بلیمتی آینشتاینا لنوطیخی بیتهوونو پراموچکی داوینیشیو چوارینیخی خیامو بیت شعریخی حافظو هستناسکی مولانا للروان بيجي إمام علي وبخشندي عبد الرحمن للسوري خياني شهيدانا لبشر ميخوا ناسانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا لچاور ريبانجي يوارو مشكلاتني لأبي تينوي.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

الله.

ー

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

الله أكبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

لطفی خواونی کریم بل خوای گوریش لطفی کوتا کار هاجری مصری و ابو باردار نو مانگو نو روش اوا بسر چو امجا اسماعیل والدا یکبو بل ام خوای گورا فرمانی وایا جی خوشی نیه هیچ ام دنیایا سارا کبینی هوی کی هاجر بو بخاونی مال و حال یکسر کنیزی دوینه دایکی منالا امیش لنوا کوشی بتالا هستی جنانه تیایا کوتکار لسر دلی او هاجر بو ببار خوای کار بجیش ویستی وهابو زور بسر هاتی بویان دانابو بوی فرمانی داب ابراهیم هاجر و رولی ببیتر سوبیم لگل مقدار خواردنو آوا لبرچاو سارا بیان کا آوا سارا حجازیان پی آودان کا وادی به زرعیان پی پرلنان کا ابراهیم ابی لشو درونی ببیت آگر بونو نبونی باق بله ابی بردبارانت کم در بدر کوتوی ناو شارانت کم نشتمان بزور بجه بهیله دلی بدردی غربت بکیله لهندرانا پیرو بیمنال چاوروانی که نک ساله چند سال لکاتی وادا منال پیا بی زوری خوش بیو دلی پیدا بی که چی خوا فرمه فرمانم وایا ابی لی دور بن منالو دایا حلس لگلیان برو تا جیه نا آودانو نا کسی لیه چولو کاقرو وشکو بی آو زوی بی سیبر خوریش بتاو بفرمانی من حلس بیان با سودوی لیمکا گوی بفرمان با با آگری وا لدلت بر بی غیری من راکا و لی در بدر بی رولی منالو ترو کرچوکال گلی آواتی خرپنی خوشخال دایکی هجاری جوانی بیتاوان بیان در بر برو بیابان ابراهیم مردی خواب یک ناسی فرمان برداری الله براسی جنو منالی خوی آماده کرد ببیدو دلی ملی ریان گرد بسواری وشتر یا بپیاده حلیان گرد بره زخیره ساده ریگای عربسان گرمو بتاوه دلش بخمو میند برجاوه گری ام جارک زی درونه تاقی کردنوی خوای ازمونه بله اسماعیل لگل هاجره تا دولی مکه بمینت برا ایتر ابراهیم پارچه جگری لگل هاو سری جوانی وک پری لو جگه چولو وشکو بی آوا بجه هشتنو بوی گراد واوا چون که فرمانی خوای مهربانا اویش براسی بند فرمانا فرموی به هاجر امری خوا وایا او بوتان چاکتر پشتو پنایا من اچم فرموی ایمیش ملکچین گر آگریش بی وقتو تی اچین ام جا ابراهیم دسی حل بری کوری درونی برزو بو گری فرموی خوایا وکاری خوم کرد بفرمانی تو جنشینم کرد لم دول کرکا جنو منالم لقاپی تو دا بویان الالم دلی خلکی کان بولا را کشا بدوریان بگره لحراو کشا روزی و برهمو میویان بره جگل پنای تو نیان دره دل پر لهیوای بزی خوا ایتر ابراهیم ایتر گرا و دوا ایتر هاجر و بطحا و صفایا تپولکی مروه و کرپی ساوایا توز خواردن و کنه آوا خورشتا بلی گرم و بتاوا دنیا بیدن و کرو سامناکا روش گرم و بتاو شو ترسناکا اوا خواردنیش کم کم تواو بو کنیش حل چوراو وشکو بی آو بو هاجر آرامی والی براو شیریش لممکی اوا نماو لیوی اسماعیل وشکل گراو سیس بو علی گلی بی آو بجوش اگریو پیچ دا لخوی دجمنیش گری تیبر ابی بوی هاجر حل یگری پی علی گیان گیان اواز ناهنه لکلی گریان ناچار دای انی و خوی لی حل اکا ام لا را اکا و او لا را اکا چه دی منه کی جگر تاوینه بدل بی بینه وکو آوینه بش پرزیی رای کرد با صفا کسی نبینی و رای کرد برو دوا لسر مرودا رای کرد و روانی نی بینی نا آو نا آو دانی آرامی نگرد حوجاری

تواو صفاو مروي كرد بجرگي سوتاو لسر مرودا آوري داو ديلاي اسماعيل كسي وستاو زوي اكني ببال ما شاء الله وكو فوارا آواه القلا فرشتون بو ام قيشت جي قولي بو كردو خيرا دز بجي او لافاوي كرد ام فرموي زمزم او امجا وستاو ليك جي بو جم يتر هاجرو اسماعيل تواو لو آو خوشا خوان كرد تيراو آوي چي اوت آوي كوسرا نك تيراو اكا برسيتيش برا اوا هاجرو كورپي نازاري گيرو گرفتيان لا چو يك جاري كآو پيابو آو دانيا آو بناغي چي هرزانيا جرهم خيل يبون عربي عربا بياتي پرين بينيان بطحا بسريا افري بالند سيرا ام جيبي آوا كي جيغي طيرا گر پيدا بو بي لم دورا كاني جيغاي خوشا بو آو داني گران بينيان جنو مناله لسر آو يكان صافو زلاله سلاميان كردو دواي حسانوا داوايان كردو اپارانوا گر لئي ووا رزايت ببه ايمش لم دورا ابين نشتجه دايك اسماعيل فرموي بچاوان پيم خوش دورمان ببه آودان بلام بو مرجا سرچاوي زمزم بدس منو به هرچي لئي اكم وتيان ملكتين مرجو تواوا توي خاوني آو لمناو بناوا برازي بونت لآوي زمزم هیچ کس بوی نیا کتر بکادم ام جار جرهم بماوی یک سال لویا کو بونو وک پر روخوی دال گیرو گرفتیان یک سر بو تواو بون بخاونی آودانی و آو لشامی شویستی یزدان و هابو بو سارایش رولی دلبند پیابو ناویان نا اسحاق او پرجوانا دایو بابا بوی بون بپروانا بلام ابراهيم ازموني ماو زور كاري گوري پس پر راو هشتا ماويتي دوستي تواو بي قلپي دروني بسوزو تاو بي آخو اسماعيل احوالي چون با اسحاق ميلي او نابي كون خويتي و دايكي و دورو آوارن بي کسو بي در نبو بي چارن آخو نانو آو جلو برگ دارن ساخو بي وين یا درد دارن اوانن گلی بیسان و باخم آی چنه بویان دل پر لداخم چن خوش لپاش دوری چندین سال بیخم ببینی خیزان و منال آخو اسماعیل احوالی چون با اسحاق میلی او نابی کون خویتی و دایکی و دورو آوارن بی کسو بی در نبو بی چارن آخو نانو آو جلو برگ دارن ساخو بيوين يا درد دارن اوانن قلي بيسان وباخم آي چنه بويان دل پر لداخم چند خوش لدواي دوري چند انسال بيخم ببيني خزان ومنال ماج کم دوچاوي دو کلمي ليوي لقل چناكي هر وكو سيوي ابي گاز بگرم لبالي نرمي بيخم سر چاو چچولي گرمي ريش سپيمي بخم بردست بالي بنوي بهمو هوس ابي لدايكي عذر خوازيكم هرچون بي دلي لخوم رازيكم اسحاق و سارا نوري دوچاون هاجرو كورپي دلو هناون بي اوان آرام لدل مانيا آخو فرماني خواي گوريش چيا هرچي بفرمي بند فرمانم جيبجي اكم بسر چاوانم بفرماني اوليم ودور كوتن والم را و خوس روتن دوسی هر کس بوی بجوانی و راسی ابی جگلو هیچ کس نناسی وکو انسان مال و منالم لیان اپرسم بویان انالم وقت پیغمرو عاشقی کی خوا فدایی اوم مال و منال خوا مال و منالم تنانت گیانم لریا ادم قوچ قربانم قربانی زورم لریا داو باش آماده یا چی ترم ماو درونی پربو لأوینی او و آرام آرام چاوی چو خو لخویا کسی پیوت خیراب دایم لکارو باری خیراب من راوی خوام وای فرمانی بروی اسماعیل کی با قربانی
لخورا فری الله اکبر خوی آماده کرد دیسان بو سفر بی اوی دلی پی بلی مکه بی سیودو کردن گیشتو مکه بینی اسماعیل دسی گلا هاجر بدوریا وکو بلبلا چن خوش لدوای دوری و جدایی یکتری بینین شادی و تبایی ببینینی ام اوان زور شاد بون لدستی خمو میند آزاد بون ام سوزی باو کیو گرو پزیسکی جوانی اسماعیل شادی و بریسکی فرمانی خواو امری قربانی دلی بجاره کرب بریانی هرچون بو شوی تا روش بسر برد بو یکان باز کرد بسرهاتی ورد روشی دهمی مای قربان بو لدول مکه خور نمایان بو ابراهیم فرموی ای رول ای نازار با لبو گران در بچین دشار که در چون فرموی رول براسی امری خواهی بو بکم باسی و تی باب جان آده بی فرمو چی امری هبه ای کین مو بمو فرموی لخوما وابو فرمانی کسرت ببرم وکو قربانی استش بیم خوش رای توش بزانم فرموی باب جان بند فرمانم هر دو دستو پیم تونتون ببستا لسر برینم هیچ را موستا ملم بو امری خوا را کشاو بو سر برینم چقود بساو بدزی تو کسی لریدا پیو چپانم لدوسی جیدا مرو چون باو کت امرو او کجه لو چولو هولا خویند ارجه وتم بو باو کم منی خوش ناوی آرامی نیا ببی من تاوی و تی باو کی تو و حالی بوا خواب قربانیت امری فرموا و تم کوایا پیم خوشا نامرد بیگویی بکم جادام بربرد استش کوایا فرمو خیراکا زو سر للاشی رولد جداکا جیان و مرگ من بس بو خوایا ملک چی اوین چی فرموایا چقو کتیش که خویلی حل مالا مرگ للای من آوی زلالا برودا بمخو بلای بسم الله ذبحت منی خالصا لله هر دو تسلیم بون برودا خستی کاردی ناملی بهیزی مستی هرچی زوری کرد هرچی تیکوشا کنی بری هیچ ملی نروشا کاتی که زانی جبریل بانی کرد دسی حل بر کاری خوتل کرد برانی گوری شاخداری هانی بجی اسماعیل لبو قربانی ام جا ابراهیم بشادمانی بسم الله کردو ناوی خوای هانی بدم وتنی الله اکبر برانه گوری لویا کرد بیسر جی رودا وکا ناوی مینای قربانگای کی حتا حتای هیچ کس لم دنیا وکو ابراهیم نکوت و تبر ازمونی کربیم رولی جوانی وقتیش کی حتاو بخاطبر دم تیغی تازه ساو شر رولی پیری و بینازی با آواری و کساسی رازی یشتا پی خوش بیو دلی نیشه بو سر برینی شملی را کشه تا خانه دای کی بی کسو کار بی لغریبی دا اویلی دیار بی امری خوا او نه بدل بسینه لو ملجوانی کس به حل سینه وک اسماعیلیش لو منالیا لو خشپولی و کرچو کالیا هیچ کسی نیه او نه آزابه او نه جوی رایل باوکی خوابه خوی آماده که زور چاک بزانه لجیر دبانه ملی خوی دانه باوکو فرزنده او نه آزابن او نه براسی بنده خوابن او ان لجیان و لمال ببورن ابی لا پری میجو بگورن ابی ابراهیم خلیل الله به ابی اسماعیل ذبیح الله به بوی خوای گوره ریزی لی ناون حتا حتای خاونی ناون ابراهیم خوا پیدا و دو کر لسارا و هاجر و کودانی در کلدوای خویان دیان پیامبر لنوی اوان سردار و سرور للاین خوا و روانه دبو بو گروی بشر یک یک و دو دو پیغمرانی بنی اسرائیل گشت لإسحاقن بو مرو دلیل لإسماعیلیش خوای بانی سر بس محمدی کرده پیغمر خواب بارینه درود و رحمت لسریان حتا روز قیامت.

جشنی قربان جشنی قربانی دانو جان فیدایی لپیناوی خواده بمبستی بده سینانی رزامندی خواهو جه بجه کردنی جوانترین ارکی بندایتی جشنتان پیروز همیشه شادو کامران بند.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. برزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لصالك دو ججن من هي ججن رمضان وججن قربان. أم دو ججنا لشعائر إسلام واتا عبادتك قورا أبي مظهري دين ودنيا تيادر كوي. خواه سبحانه وتعالى فرمي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واتاوي ببرز عبادات إخوة وشعائر إخوة رابقري بباريزي أدائي بكات خوشي بي أو نشاني تقوى دلي أو كسي. مظاهري دين ودنيا أبي دركوي لم دو ججنة دا. مظاهري دين وكو نيجي ججن وكو سرفت ردان لججني رمزانة وكو قرباني كردن لججني قربانة صدقة كردن خير كردن تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمانة مظاهري دينا ومظاهري دنيا أويك مسلمان حركتك لناو هم بعدك جمالا كشرع الرقيب يدابي. أم ججنا ياخد ججن لإسلام جاوازيه لقل ججن لأمتاني ترى زور جار كورد بينو لشمك ومفهومي ججن لأمتك لأمتكاني سرزمين بيشينان ياخد أمتكاني إستا أبيني أقرتو بو برواريك يا جنيك بو أو من لتسر كوتو بسر دجمنية ياخد برواري لدايقبوني يكيك لباشاكاني يا دا مزرينري أو دولتيا قرن اويا شخصك مروفيك أو ججني داناو مروفيك كبرجواندي خوي ودواروجي خوي نازانيا چجا غيري خوي بلام ججني اما خوا دايناو ودو ججن وشي ججن نابي بكار بينين وغيري أمدوانا. خوا سبحانه وتعالى أفرمي: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خوا جل جلاله أم ججني بوداناين وهردو ججنك أقر ليك بدينوا اقتراني كردوا لقل دو عبادتي زور قورا ججني رمضان لكوتاي عبادتي الرجوايا وججني قربان لناخي عبادتي حجدايا. هربوني أم دو بونايا لقل أو دو عبادتك قوريا بودرك كتشن عبادتك قوريا أم دو ججناك تشن شعيريك قورا تشن بعدك وتشن معناك تيايا مسلي ججن مفهومي ججن إكي كان بعدك الروحية سباس استايشي خواك انتيايا بزمان بدل وبحال ونعمتانيك هرگز ناجمين رين وسرو هميان نعمتي هدايته ونعمتي شوين كوتيني بيغمرا صلى الله عليه وآله وسلم شكري أو نعمتا نعمتي ناسين إخوة ونعمتي عبادتي إخوة سبحانه وتعالى وتمامي نعمتكاني بسرمانا فيوست أكاك سباسي بكين كوا توفيقي داين بو ناسيني وبو فرستشي چونك خواه تعالى فرمي: لئن شكرتم لأزيدنكم. أو نعمتانا بشكر أمينيتوا وججني جدان راو بو شكري نعمتكاني خواه نكهر بزمان بلكو بيت دلاكا هست بو شكر بكات دلاكا سباسي خواه بكات وظاهري حاليش أو إيمان نارا لخوشي دابيو وهربا مظهريا وبجلوبرجيا وبحاليا دركيكا خوش حالا. بعدك دوهمي هي بعدك آبوريا
ججن ایمان نار هان ادات ک آگایل فقیر و هجار بیت آگایل برای ایمان بیت لججن رمضان ابینی خوراکی با کو اکریت و با فقیر و هجار بشوی سرفتره جگل صدقات لا ججن قربانا گوشتی بو ابری جگل صدقات و تبعدك اقتصادی زور گرنگ هيا بی اما لبرچاو من بیو و تطبیقی بکن فقیریک کم درامتیک هجاریک مبلغی کی وهای بوبچه یارمتی کی وهای بوبچه معاناتی سالکی بیرچه تو نارحتی و زوخاو خفتو محرومی سالکی بیرچه تو و او دولا منش خیری کی وهاب کات که گناحی سالکی پی بسره تو و کل حدیثه هاتو لگل یکم قطری خوینی قربانی گناحی او کسا در سره تو هروها بعدی که کوملایتی تیایا مراجعی علاقات ممکن و سرو همو علاقاتی که بشری علاقات من لگل دایک مانا داوی لبردنی لیبکین داوی گردن آزایی لیبکین لباوک لحاوسر انجا مراجعی و علاقات ممکن پیوندی کان من لگل کسوکار لگل صیلی رحم با عمومی لگل دراوسی لگل رفیق و بعدی که انسانی شیطی آیا ملیونه ها کس لسر ام گوی زویه ملیونه ها کس نیوی ربعی آسایشی توی نیا یک لدی کلوپلی توی نیا و پیداوستیکانی جیانی توی نیا ملیونه ها بباوک هن ملیونه ها کم درامت هن ملیونه ها مظلوم هن هزاران وان لبندی خانه بظلم گیراون لگوی زویه دل و مشاعر من لگل اوانا بیت ججن روژی هست کردن با محرومکان روژی هست کردن با هجارکان و یارمتی دانیان روژی منالا روژی بباوکا روژی بوجنه روژی صیلی رحمه براستی برزان ابعاد زوره لججنا که بیری لیبکینو بعدی انسانی باس من کر بعدی درونی روژی لیبردنه روژی عفو کردنه روژی بیرچونوی حالی امو اوا اسلام لشیک و روحی کیشه اسلام قبول ناکات لمسلمان جو لموعظه بگریو دو تنوک فرمیسک برژیو بلام دوای موعظه که بچه دسی امو او ببریو خیانت بکا اسلام قبول ناکات لمسلمان بچه قرآن لبرکا و پاشان هستی مردوبی برانبر با امتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسلام قبول ناکات لمسلمان که علم ور بگری بلام حرام بخواله گلیا اسلام قبول ناکات مسلمان بی قربانی بکا و گوش توزیع که بلام منت بکا بسر خلکیا خواجه لجلالو لسیج ور خلق نیش قبول ناکات یکی اکلوانه رجلون اما قوما وهم له کاریهون یکی اکتب که بزرخ دبیت امامی کمالک وان رازینین با امامت یکی او و جنیک که مردکی دین دار بی و رازین بیلی نیجی او جنه بسته برز نابیتوا و سی همین دو برای مسلمان یا دو خوشکی مسلمان سلام لیگ نکن نیجی هیچیان دروز نیه جا برزان ججن کاتی لی بردنه داوکارم لو خوشکو برانی که عاجزن لخوشکی کن لبرای کن لدراوسی کن لرفیقی کن لخزمی کن لکسیک ججن کاتی اویه که همو حلیکو همو تجاوزیکو همو گناحیک لابرن بیخنه اولاوه لدل دری بینن همو بغزو کینه در بینن والله برزان لروجی قیامتا کاتی که حقائق درکوی که هموش تیگ رون ابیتو بمن که ملفکان من دکریتو چاکو خراپ من لروجی عرضا اکریتو همو ملفی جیان من همو اعمال من همو من و من پیش همو تان
تمنا اکین که همو کردار اکان من لی بردن بوایا چون که هیچ کردار اک اجر و پاداشتی نیه بقدر لی بردن همو کسی کش نتوانه ببوره الا انسانی گوره نبید انسانی بچوک تسامح و تغافر و لی بردنی نیه چون که بچوکه بلام انسانی گوره او همو حالانی که کراو برانبری و کوچه ویگ به لای ابات و لاپره که نوی اکاتو و اماشگاری مقبرایک بو همو او کسانی که زیزن لخلکی و دلیان ایشاو لحندی کس کاتی لی بردن هاتو برزان یکم هنگاویش سلام کردنه و قصه کردنه با سلام کردن و با قصه کردن اچی تا ناو ریگ راسته کوا ریگی لی بردن و که تحقیقی گکین لی مسائلی عاجز بونه و بو من درکه بر ریزان لصتا نوتی لبر دنیای کاتیک خلافیک ناکوکیک دروز بو بولی نیوان سعدی کری ابی وقاص و خالدی کری ولید رضای خواهن لسر کابراکی دور رو کابراکی منافق کوت بینوا حتا خزمت سعدی کری ابی وقاص ایویست و های لیبکا که سزای خالدی کری ولید بده بلام سعد فرموی کاکا ایما خلاف من لسر دین نیه خلاف من لسر عقیده و بیرو باور نیه خلاف من لسر شتی که دنیایی تو بو اگره که خوش دکی با مراجعه خوم هم که بله زور کس دلی ایشانوی بلام اجر و ثواب لولی بردن آیا و چند ملاحظه کشم هیا سبارت به ججن خوشی کی تایا گناح ما نگاو خوشی بکوجین خوای تعالی لقرآن افرمی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون بعد الخوش بن ججن روشی اعلان کردنی خوشیه لبر اوتکاتان لی اکم چون لای مردوکان با نخین او روشانه کاتی تر بچن لای مردو جگلوی که اختلاطی که ناشرعی گوره دروسته بی لنوان جنو پیاو با حق بی گناح دیتو ماله ملاحظه دو هم منال فراموش نکره لکولانکانو منال اهمال نکره هر وها هاوسر اهمال نکرهت پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام کچانی خوی و خیزانکانی خوی دبرد و نوجی ججن استائما او سنت چاکمان مرانوا خوزگاه کی لحشوینه که همو کوب بینه تاو یک نوجی ججن بکرایا تناند اوی که لعادش ابو هر براو برو مصلاکه بلام لمصلاکه دور خراوتو گرنگ اوی بجدار بو لگل او همو خلکا خاله کی تر خزم و کسو کار اهمال نکرین فراموش نکرین کسانی واده بینی الله چومه تلای هشتا کس لم ججنا یا ججنی پیشو یا اما نگه زیارتی خلقم کردوا کلیه پرسی هیچیان خزم نین والحال صیلی رحم سببی که با چونه به هشت سببی که با زیاد بونی رزق سببی که با برکت و تمندریجی خالکی تر زور شو نمینینه و به دیار تلفزیون و ستلایت و کوا من لی به نوجی بیانی من بفوته اما چیه ججنه مباحاتیش درجاتی خویه و سنوری خویه لسر حسابی نوجی بیانی نبید خالی اخیریشم که لمغریب و مغریبی شوی ججن تکبیر من بیر نچه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى إمام لزكاة بخطبي ججن أما سنته همو كاتيك بيلين لناو خلقية وبتنية تنانا لكولانا كاني شابو من هي إمي بياو بيلين وهروها غافل نبين لنيجي ججن نيجي ججن واجبك لسر همو مسلمانك
تنها لا أتي لسر أو كسي كعزرك شرعيه أما هيك عزري نبي أبي بشيت بو أو نيجا بو أو شعيرة قورية بو أو عبادة قورية بيروز بيت ججني قربان لها ملايك وبركت بباري بسر دلانتانا بسر كسوكارتانا بسر كردارتانا بسر قفتارتانا بسر تمنتانا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

کردستانی خوشویست و بطایبتی بیسرانی خوشویست شیدایانی رادیو محراب خواهی گورو پروردگار بی که تمایی دروی خیر سر همولا یک منداو خواهی گورو پروردگار حجی حجی کن من قبول بکاو دعوان زکانیان قبول بفرمه خواهی گورو پروردگار حجی حجیانی قبول کرده بیو و دواو نزاکانی همولا یکمان با یکتری قبول کرده به طاعت و روجوی نومینه حاجیان و روجی عرفل همولا یک قبول بو به بیسرانی خوشویست جاری کتر ججنی قربان لهمولا یکتان پیروز به مالی همولا یک آوا به همو جیانتان خوشی و شاتی و پرلزیک و یادی خواهی گورو پروردگار به خواهی گورو پروردگار ولات من برقرار که لسر همنی و آرامی و آسایش و رحمت و برکاتی خوی تا لسایی رحمتی خوی دا بشویه کی جوان و درست دینداری من برپاب کین جاری کتر ججن قربان تان لپیروز دکم ججن تان لپیروز دکم.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

زائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی که تواو پاشان بروابو مزگوت او میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لمیوانی بگره ام فرموده لازنجیری فرموده صحیح کنده هاتوا حوتم اوانی نویج با کومل دکن لمزگوت ملائکت بویان دپارت و داوی لخوشبونیان بودکن پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نيجي بكومال كردوا اگر دز نيجي هبيت وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا بيشوا بخاري جراو يتيوا هشتم نيوش كردن بكومل هو كارب و اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریا دسردیتا و هنگاوکی تریشی چاکی که بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکت جلساؤهم ان غابوا یفتقیدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا في حاجة اعانوهم واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او او ملائكتان بدواي دادگرن جا اگر نخوش بي او سرداني دكن و اگر اشوكارو گرفته كي بوهات بي او ملائكتكان هاوكاري دكنو گرفتكاني بوچار سر دكن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما قلب جاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

پیروزبایی جشنی رمضان ببونی هاتنی جشنی رمضان و بنیوی بر ریوبرو سرجم کارمندان و آمدکارو پیشکشکارانی برنامکانی رادوی محراب و جوانترین پیروزبایی آراسی مسلمانانی جیهان بگشتی و گلی کردی مسلمان بتایبتی دکین لخوای گور دخوازین روجو سرجم پرستشکانی مانگی پر برکتی رمضانی لیور گرت بینو هنده بهرمند بوبین لو مانگا کبتوانین مانگکانی تری سالی پیر ریکو روناک بکینوا جاریکتر پیروزبایی خومن آراسی دوستانو یو بیستانی رادوی کمان دکینو امیدوارین همو روژکتان وگ ججنو همو ججنکتان پر لشادی بیت ججنتان پیروز طاعتان قبول

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

فقط گناهیم، هرچند که عذر خواهیم، مستغرق گناهیم، هرچند که عذر خواهیم.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج كونغري صالاني أمتي إسلام.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أشكرايك حج نمايشكي صالاني هزي جهانكيري مسلمانانو پیام زیندوکی اسلامه. اگر آینو آینزاو حزبو توجم دینی و غیر دینی کانی تر نیان توانی بید آوابونو میکانیزم یک دابهنن بو گردو کوکرنوی سالانی نوانرانیان آوا آین اسلام ام تایبت مندیی بو خوی بردوا لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبران و تا ایستا سالان سدان هزار کس بنوانرایتی مسلمانان جیهان لوشو نپیروزه دا کود ابنوا بیکوا هندیک لپرست شکان جبه جده کن لکاتی بشوکان دا که لصدا هشتای کاتی منوی حجا یک تد ناسن آلو گوری بیرو را دکن بگرفتو کشو دابو نریتکانی یک تر آشنا دبن از مون دا گورنوا پیش نیار بو یک تد دکن زانیاری با یک تد ددن.
0: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: حج سامان دس خستنا نك بار خرج كردن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: زور زيرا كهند كس بباقراون ديكي تاريك ودروان أمبون جيهاني بيوينيا هنده نا آشنای لای خوش من جر جر ددن بگوی خلکی دا کلپی ناوی چی دا ام همو مصرفه بکرید حج با دولمند کردنی دا صلات دارانی عربستان سعودیه یا بولی را او سامان خرج نکرید بلام کز نا پرسید ای سالانه به هزاران و ملوینها دولار لسفر گشتیار یکان دا با اوروپا بو خرج بکرید بمرج کمترین مصرفی دروی هرم لکون و نویده مصرفی سفری حج بوه او سفر پیروزه تاک سفره که کاتی تیاب فیرو نادرید تاک سفره که بگشتی تاوان و گناهی تیدانا کری تاک سفره که مروف لپال سودی مادیو گشتی دنیا بینی ده توشی پاداشتی دوار روشو رزامندی خواش دبید تاک سفره که یکی لپایکان اسلام ببه او جه بجه ناکری بهر حال همونت و خلکانی جهان خوا خوایان کبونه و کنگره و شوینک هبید که خوی بگین نو گرفت و چشی خویان بنو نرایتی جهان بگینن لم سردمه دا چه بونه و گرد بونه و یک هیا چه لروی چندایتی و چه لروی چونایتی و که بگه بکنگره حج بو او مبسته اوانی که سالانه که بهرمند بون بو سفر مبارکت دزانن که نو نرانی کرد وک همو ملتانی تر زور سرکوتوانه فرصتی دیدارو تیکالی او خلکیان خوستو تاو بو زیاد کردنی پشتیوانی بو کشی کردو تیگیندنی هزاران کسی تینگیشتو لراستی و روایی کشکی هر وکز نکولی لسود گرنگکانی تری او کنگره به هاو تا جیهانیه لناسینی سرشتی واقع جیهانو ملتانو کشکانیان بوی براستی حج لهمو روی کوا بو نیک دبه بوی بکشره وک هزاران سالا بوی کشره و او دا کشره دا بی خوی با ساز بکره وک هروایشه رولکانی گلی کرد ام راستیان باش زانی و بوی سالانه هزاران کمن کشی او محالا پیروزه دبنو آمادشن هرچیان بو حل دا سوره لپی ناوی دا بخد بکن
0: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعم

لرش دخوا وانه کفری ابراهیم مهمشون کوتوانی دکا کنابی رزق و روزی خواه لدنیا دا قورغ بخریه با مسلمانان بوی خواه گوره هر دو بشی یکمی دعاکی ابراهیم گیره دکات بلام او بش سی همی لیور ناگری و دفرمه اوانش کبی بروابون هر روزیان ددمه با ماوی شکم ماوی دنیای کرد خاین لچاو دو عروش دا متاعو بروبومیان ددمه بلام لپاش روش دا لبر کفرو ببروعیان ناچاری سزای آگرو خرابترین چارنوسیان دکم.

پاش ام دعا زمین سازانه بو هات نکایی کشو هوای خوا پرستی ابراهیم داوه لخوادکا که پیغمبر بو او خلق بنی ریو دفرمه ای پروردگار من دوای اوه پیغمبرک لخویان بنی را تا آیتکانی تویان بردوام بو بخوینه توو کتیب و حکمتیان فیر بکاتو پاچیان بکاتوو گشهان پیبدا بو جوره بدوای بجیوی و آسایش دا گرنگی آین و خواه پرستیش که آمانجی سرکی جیانی مروه دیت آراوه لسورتی تری قرآن دا که بناوی خودی ابراهیم ویا همان رزبندی و شیوازی دعا دوباره دا بیتوو امجاریان هوکارو علتی دعا کش در دبریو دفرمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا سورتی ابراهیم آیتی 35 فاشان دفرمي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم سورة إبراهيم آية 36 بدويدا دفرمي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سورة إبراهيم آية 36

0: خوی لخوان زیگ دکاتوا بوجورش باش تیدگین کل حجده عبادتو تجارتو سیاست کود ابنوا کرد گوتنی هم زیارتو هم تجارت اما لدقی قرآن دا آما جیب یکراوو سر سرمانی ناوه ما وتوا اوان دبلین کپاش جیب جکرنی فریزه حج پیویس ناکا مسلمان زور سور به لسر دو بارو چند بارابونه وی چون که فرزکا با یک جار لسرشانی لا دجید اوش بمرجک لروی دارایو جستیو امنیو کمالایتیو بای گنجاو بید بای زانایان قصی زور یان کردو لسر جاری دومو سیمو فریزه حج پیان باشا لجی او سفره دوبارانه هر کسا لشوینو ولاتی خوی بدم هجارانو پروژه خزمتی گشتی و بیت جگلوش لم سردمه ده لبر گرفتی زوری حاجی کان همو سال گرفت دروز ده بیو زور کس نتوانه بجدار بی بلا هم ده بی او بزانین که عمله و راستی کم ناکاتوا که سفری حج اگر بوجاری دومو چنده میش بیت سفری که پرخیر و برکتو لکاتی آسایی ده پاداشتی زورو سودی فراوان لهمو روی کوا با مسلمانان دقينت.
1: الحج أشهر معلومات.

کسیگ رمزانی برزو بنرخ راگرت بید شایستی اویا ججنی پیروزو پرلفر بید ججنتان پیروز طاعتان قبول

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
2: بناوي خواي قوري مهربان، لأسماني براءتو جوانيوا، لپیادشتی بندایتی و خواناسی و لچیای هول و همت و قربانی و بناوی کارمندانی رادوی محراب و چپک گلی پیروزبای جشن قربان لا تواوی ایمانداران و بروادارانی کردوسان و تواوی ایماندارانی سرزوی دکینو امیدوارین خوای گور مراسیمی حج ایمانداران و قربانی برواداران قبول بفرموید. جشن قربان فرصتی نزدیک بونوی ایمانداران لخوای پروردگار و نوکردنوی پلکانی بندایتی و جرایلیا جشن قربان و برز را گرتنی دروش مو شعائر آینی پیروز اسلام و توخ کردنوی ناسنامه مسلمانانا لبالم جشن پیروز زده بروی خوش و زردخانه سلیوان من پاریزگاری لبها و جوانیکانی جشن بکینو هم جشن بکین درفتی آشت بونو و پخش کردنوی خوشویستی تاوکو خوای گوره ام جشن من بابکات جشنی سرکوتنو سرفرازی همیشه دوباره جشن تان پیروزو مالو دلو درون تان پرلبونو مرامی گلو گلزاری شادی و خوشی بید جشن تان پیروزو همیشه لجشنو خوش.

0: بناوی خوای بخشند و مهربان درود و صلاو لسریانی پاکی پیغمدی عزیز و خوشویست و نوری چاومان محمد المصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم و لسریانی مال و خیزان و یارو یاورانی و شنکوتوانی تا روژی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایکو خوشک بر رزکان صلاو و رحمتی خواهی گورتان لیبه داواکین لخوای گوره بناو جوانکانی بصفات بزکانی با اسم عظمی خوای گوره لگناهی همو لایک من خوش به خوای گوره لگناهی دایکو باوک من خوش به همو لایک من عاقبت من بخیر به انشاء الله تعالی خوشویستکانم لچن روژه کی مبارکاین لچن کاته کی مبارکاین لناو فرصت یکاین لفرصت کانی جیان اوی کمن پیم خوش لخزمتانا بمبهاتین ایمانی قربان مسلمانان لخمی زیندو کردنو و جبجه کردنی سنت یکن لسنت هره گورکان لخمی جبجه کردنو دستکوتنی پاداشت یکن کار یکن بو پاداشت یک پاداشت یکی گورو نبراو و زوری های لای خوا اوی زیندو کردنوی قربانی کردنه اوی کمن پیم خوش لیره و لخزمتانا بم عزیزکانم کاته که تو قربانی اکی لپینای خوایا بزانه کومل برهم بزانه کومل سود و قازانجت پیگا بو اوی منو توی ایماندار زیادتر سور بین لسه زیندو کدنوی امکار گوره پیم خوش لخزمت بابت یکابم لجر نو نشانی سودکانی قربانی کدن خوش ویستکانم بدلنیایی و هر کاری که خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا به که منو توی ایماندار لین زیگ ببینه و یا هر کاری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرمود شیری نکانیا اماجی پی کده بی کمنو تو ایماندار جی بجی که این بدل نیایی و بدیان و صدان سود و قازان جی تیه بو ایم ایماندار بلام جاری واهی پی بهنی که نبین بلام پی بهنی که تریا نبین قربانی جی که تر لو کارانی که بلاستی خواهی گوره لقرآن آماجی پیدا و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانی خویا آماجی داوه بکدینی قربانی بدل نیایی و مادام رئی خواهی گوره و بریاری خواهی گوره لسره و کاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسه زندو کدنو و بز راگتنی ام سنته و ام کار گوره بوا بدل نیایی و دیان و صدان پند و آموشگاری و سود و قازان جیتیای بو منو توی ایماندار که هولینو لغمی اوین امکارا زندو را بگریم بشکل حکمتکان و سودکانی قربانی کدن خوشویستکانم خویلم خالانا عبینیتا و سرطا و بزانین خوشویستکانم کاته کتو قربانی اکی دلت خوش به کتو سنتی پیغمبری کی گوره که ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی الصلاۃ والسلام زیندو اکیتو کاته که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم قربانی کرد پیغمبر صحابه کان پسیالن لیکد یعنی قربانه بچی فرمی هذا سنت ابيكم ابراهيم تو رچی پیغمبر ابراهیم زیندو اکیتو تو اکال الاکال کان ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو او ابراهیمی که پرودگار عالم رول پیغمبر کی اکا صلی الله علیه و سلم بيفرمي فاتبع ملة إبراهيم حنيفة شيني رچو ربازي إبراهيم كويا محمد صلى الله عليه وسلم لكاتك أخواي قولت داواي كدول لسلجن بيغمراني إخوا شيني بيغمري إخوا بكون صلى الله عليه وسلم بلام بو إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام كبباوكي بيغمران هجمار كراوا خواي قولت داواي كدول بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم كشيني ابراهیم پیغمبر بکوی صلی الله علیه و سلم بو ی خوش ویستکم بلا عزیزکم کاته کتو خوش که بر رزکم کاته کتو قربانی گه کیله پینای خوا او بزانه سنتی ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو او بزانه یک کلا سنتکان ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو چ سنتیک که خوای گوره تحقیق دوا بوی کوا کرکی ک اسماعیل لدوای چنها صال لداوا کدنی منال لدوای چنها صاد لداوا کدنی منال خواه منالی که پیدا بلام خواه گوره داوای کل ابراهیم امتحان ابراهیمی با وقت که ابه او منالا بدستکانی خوب که با قربانی کاته که ابراهیم اسماعیلی دانا با قربانی کدنو چقو که اهینا بملیا بانیک هاد لآسمانو فرمویا ابراهیم قد صدقت الرؤيا أي إبراهيم أو خوي كبينيد براسي جبجت كد وبراسيش هات دي خوي قورا أفرمي إما لجاي إسماعيل أجل يكبراني كي جواني چاكي قلو من بيداي تو سري برا لبيناوي أوا بوي خوش ويستكم برا عزيزكم كتولي رو خوشك برزكم كتولي رو بريال دي قرباني بكي لبيناوي خوا بريال اي أمكار قورب كي أو دلنيابة كسنة إبراهيم بيغمال صلى الله على نبينا عليهم الصلاة والسلام زيندو أكيتوا سنة أو بيغمالي كخواي قورة تاقي كده بوي كركي خويب كاب فيدا كركي خويب كاب قرباني بلام كركي شيداناو بالي شي خستو چخوشي هنا بملياو حمو كاركان جبجكد بلام بريحلي پرودگار عالم لسر ابو كقرباني كدن بمروف هل بگيريو خوي گور لجاي اسماعيل براني كي بونات بو يبر خوشوي سكم خوشكي بريزم اي او كسي لدنيا يا خوي گور مال وسروتو ساماني كي پياوي أي أو كسيك الحمد لله إيمانت قشتوتا آسيا قشتوتا مستوايك كبرياري لمالي خود لو بحالي جرفاند كبو مالو منالت بيوستي بيتي تو أي كيب قرباني دلنياب السنة إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام زندو أكيتوا يكي كتل دسكوتكاني قرباني يكي كتل سودكاني قرباني كدن أويا كبراسي برا خوشوي سكانم خوش كبري زكانم شكرانا بجيري نعمتكاني فرودكار عالما كاتيك آياتيك داب زيبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم آياتا خوشوي سترين وبلزترين آيات بولاي بيغمري صلى الله عليه وسلم كخواي قورا مجريكي زور قوري داب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كآياتك لسالتهاي سورة فتحاية كخواي قورا مجديدا وبفيغمري عزيز كلا قناهي أول آخري خوش بوا لدواي أو آياتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زياتر خوي معنو أكد زياتر خوي هلاك أكد تاعتي أكد عبادتي أكد شونيوشي زياتر أكد خير صدقاتي زياتر أكد تناند أو نز هوليا حتى أكو دايك من داي عائشة فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتك خوا أمهم مشاكي لقلا أكدوي خوا أمهم مقام بازي بياوي لقناهي اول و آخر خوش بوه تو بوهن خود معنو اکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی افلا اکونو عبدا شکورا ای باشا من شکرانه بجیری خوانه بم دی برا خوشوی سکم دی خوشک بریزکم قربانی کدن شکرانه بجیری خواه قربانی کدن شکرانه بجیری او پرودگاره او همو نعمتی پیاوی نعمتی چاوی پیداوی نعمتی زبانی پیداوی نعمتی عقل و جیری پیاوی نعمتی صحتی پیاوی نعمتي يا ويبي يا ويقولش لك أنا التواون نعمتي يا ويبي يا ويك الحمد لله ضل التواون نعمتي يا ويك بي في داويك إيماني في بخشيبي بويا براسي أقرب معنى نعمتك أنا بالودقاري عالم بجميلين لا تحصوها تو ناج ما دن مع النايد أولا نعمتي خواب سلمان وزورة ديك يا لخالك أنا منو تو إيمان دار شكرنا بجيري أخويا بكين أو همو نعمتي رجان دو بسلمان كدني قربانية كتو قربانيك اكي لبيناي خوايا او شكرانا بجيري پرودگاري عالما لبليتي او ماليك بيهاوي لبليتي او سياليك بيهاوي لبليتي او خانويك بيهاوي لبليتي او صحة عافيتيك بيهاوي لبليتي كركانت لبليتي كشكانت لبليتي مالو السلوت وسامانت لبليتي دزقاو دوكانو كارو كاسبيكت دي برا خوشوي سكم خوشك برزكم با اما وامان ليبكا ظلمان قرم بيبو زيندو كدنوي أم شعيرة قوريا بها دلمان قرم بي بو زيندو راقتني أم قربانيي كديان درزو بندو آموشغاري لپشتي كدنيا وهي بو يكي كتل لوانا كانو يكي كتل لسودا كاني قرباني كدن شكرانا بجيري پرودگاري عالم يكي كتل لسودا كاني قرباني كدن اوه يخوش ويستكانم كبراسي قرباني كدن فيري اوه ما نكاك منو تو ايمان دار خالصانا بو خواهش بكين بر پروردگاری عالم ایش بکن ریایت یا نبی چون که قربانی کدن کاتی که تو او قربانی اکی علی بسم الله بناوی خوا ناوی غیری خوای لسه ناهینی علی خوایا ما بو توی و بو توی خوایا هی توی و بو توی ای پروردگاری عالم اما فیری او مانا که اخلاص من هبه بو ای پروردگاری عالم فرمیتی فذکرو اسم الله علی ناوی اللهی لسر بینن
1: بکن غیری الله ناویشته که تیری لسد نینی بلا خوشوی سکن بای قربانی کدن فیری او منکا کمنو تو ایمان دار اما شعر من به اما دروش می روژان من به این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت اما شعار انسان ایمان دار و شعار ابراهیم پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام وويردي سلزباني في غمدي عزيز من بو صلى الله عليه وسلم كأي فرمو إن صلاتي نيجكم ونسكي ومحيايا أجل سربرينم كاركاني ترم جيانم مدنم هموه بو خوايا بو غيري خواشتكي تريتيا سرفك وناوكي تريتيا مهينا بو قرباني كدن فيري او مانكا كمنو تو ايمان دار إخلاصو دلسوزي من هبه خوشوی سکارم براسی منو تو ایمان دار لقربانی کدنا سود کی تر من پی اگاد وانه کی تر فیربین حکمت کی تر لپشت قربانی کدنا ویا که براسی دلسوزی پیغمبری خواه من بوده رکوه صلی اللہ علیه وسلم بالی رو بروین خزمتی فرموده اکی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ازانن بلا خوشوی سکارم خوشک بر رزکانم ای اوانه کوا مال و سروت و سامان تان نیو دلتان لای قربانی کدنا و حزکن قربانی بکن بلام گیرفان تن بگوی تن ناکا بلام مال تن نیه و سروت و سامان تن نیه تا بتوان قربانی بکن ازانین یو چن مقام یکتان هیه ازانین یو چن گورن بزانن مجده تن لیه به که پیغمبری خواه قربانی با کدون او پیغمبر عزیزه قربانی با کدون با یکات که قربانیت دلسوزی پیغمبری عزیز من با درکوه او پیغمبری کوا خو منو مال و منال و سروت و سامان من بقل قرباني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونکه او پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرباني كدو همو صالح بو فقيركان امتكي كلتوانا اناني قرباني بكن بو يبراي خوشوستم اي او كسي كخواه بي ياوي قرباني اكي اي او كسي كضلد لاي قرباني كدن وحزكي قرباني بكيتو بلام لتوانا تانايا با اومان لياد نچه لقربانا بير لدلصوزي وخمخوري پیغمبر عزيز كينوا او پیغمبری که خواهی گوره شایتی دلسوز یکی بویا و شایتی خمقور یکی بویا و فرمویتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اما شایتی پرودگاری عالم بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شایتی اوی بویا و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لخوتان دلسوزتر و خمخوتتان بویا برا عزیزکانم خوشک بر رزکانم ای اوانی که دلتان لای قربانی کدنو بلام تو توانای مادی تن نیو توانای بابلین پاره تن پینیه که بتوان او قربانی زیندو کن و او کار خیره بکن او مجده تن لی به دل تن خوش به پیغمبر دل سوزه کمن صلی الله علیه وسلم پیغمبر خمخوره کمن صلی الله علیه وسلم او قربانی بو ایو کدو و که انز بو معنی گرته و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سالانه دو اجل یکد به قربانی یکی کن بو خوی و مال و منالی او کیشان ای فرمو ای پرودگار عالم اما بو او هجار و ندارانی امتکم که شایتیان با وحدانیتی تو داوو شایتیان با پیغمبراتی پیغمبر یاو صلی الله علیه وسلم که وطویان لا اله الا الله محمد رسول الله توانای قربانی که دنیا نی خوایم قربانی بی بو اوان بوی لقربانا دلسوزی پیغمبری عزیز من بوده رکوه صلی الله علیه و سلم خوشویستکانم یکی کتر لوانکانی قربانی یکی کتر لحکمتکانی قربانی کدن یکی کتر لدز و پند و آموشگارکان که ایمه لقربانی و فیریه بین تیگین براسی دستکوتنی پاداشتی گوره آخر قربانی کدن خواهی گوره وحدی داو فرمویتی پرودگاری عالم لکن فیها خیر یعنی خواهی گوره فرمی لنا قربانی خیر تیاه بو ایوا یعنی اما گولت دین شهاده پرودگاری عالم که شایتی یاو که بریاری یاو لکدنی قربانی تو خیر تیاه دسکوه و لرافی ام آیت قرآنی شا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم فرمویتی بکولی شعرت حسنه به تالمو بیانی و آجلو و یخوای گولو چاکی که بونوسی کاتی که کسی گلاخ اکسر بریو اکاب قربانی پاداشتکی لای پرودگاری عالم دو فرموده پیالین دو مجده پیغمبری عزیزی پیالین صلی الله علیه و سلم مجده یکم یعن به هر تالمو یک لو اجلایه خوای گوره چاکه یک بونوسه که خو من لتوانا منانیه تالموی چرمی او آجلا بجمیرین لتوانا مانا نیه و طاقت مانیه بتوانین تالموکانی بجمیرین بلام خواه گوره هموی جمادوه ازانی چند تالموی پیوه و به هر تالموی که او آجلا توی گی با قربانی خواه گوره حسنه یکر بونوسی اینجا صحابکان فرمویان ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ای اگر اما بلان یک من سر بری می یک من سر بری کار یک من سر بری یا بزن یک من سر بری کد من با قربانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی بکلی صوفی حسنه به هر تالک لو مو خوریه که با اجلا و یا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی به هر تالک خواهی گوله چاگه یک بونوسی بس مگر پرودگار عالم بزانه چنه خیری دیایه بس مگر پرودگار عالم بزانه چنده تاله مو تاله تالی مو یعنی او اجلا چند تالی پیوه خواهی گارو بگیوری او همو تاله او نه اجل بونوسی فرموده دو همیان که بزانین یک یک لوانکانو دزو پندو آموشگارکانی قربانی کدن او یک براسی خوشوی سکانم اجل که گوره تیاده سکوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی بفاطیمه کچی فرموی فاطیمه قربانیت کدو تی بلای قربان فرموی دی برو بلای قربانی کد برو بولای قربانی کد آوائی پی فرمو فرموی قومی هسته لای من دامنیشه بچو بدیاری قربانی کد و بوسته تماشای که فا اینهو یغفر لکی عند اولی قطرت من دمیها کل ذنب فرموی فاطمه بچو بدیاری قربانی کد و بوسته لگل رجانی یکم قتلی خوینی او آجلا خواه لهمو گناه هکانت خوشه بی برا خوشوی سکم خوشک بالی زکم بچاکی مداتی لیبکین بلا بتوانین ام خیر دستی خو من بخین بتوانه ام پاداشتا گوره دست خود بخوا بوی یکی کتی لدرز و پندو آموشگاری و حکمتکانی قربانی کدن او یک براسی پاداشتی که گوره پاداشتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی بکلی شعرتی حسنه به هد تالموی که او آجالتو ای که با قربانی خواهی گوره پاداشتی که بونوسی و لگر رجانی یکم قتلی خوینکه یا خواهی گوره لهمو گناه و حلو توانکانت خوشه بی خوشه ویسته کنم بله عزیزه کنم یکی که دل وانه و پندو آموشگارکانی اوی براستی که تک که کسی قربانی اکا بیری بلای تاقی کدنوی که گوره وید بیر مانه چه بلای تاقی کدنوی که گوره که ابراهیم پیغمه تیای سرکوت که تیای سرکوتو توانی لامتحانکا و لتاقی کدنوکا سرکوتو بی که خواهی گوره داوای لیکت کرکی خوی سر بر رو بیگا با قربانی او تیه سر کوتوبو استا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم داوار لیکاتو آجل سر بر ری دی بزن تو تیه سر کوتوبی بی که انشاءالله سر کوتوبی بی تیه دی بزن تو تیه سر فراز بی سر کوتوبی بی انشاءالله هر واشه بی بای خوشوی سکانم برا عزیز کانم قربان یادی او امتحان و اخاتو بیرمان او امتحان و تحقیق نوی اخاتو بیرمان که به دلنیایی و هموی که اگل ایمه بجور اگل جورکان خواهی گوره تحقیق معنی کاتو بلام سربز و رسول و سرفراز او کسی لکاتی تحقیق نوکا ابراهیم پیغمه سرکوتو ابیتی آیا اسماعیل پیغمه علا نبینا علیه مصلاه و سلام تیعا سرکوتو ابی دایک من دای حاجر و کو دایکی منالکو کو هاو سری پیاویک کتی آیا سرکوتو ابی کمنالکی ابن بچاقو بدیاری و سری برن سیدی ام امتحانه گورکا سیدی ام سی زهت گوریکا چون لبران به تاقی کدنوکانی پرودگاری عالما چوک دانادنو اتوانن سرکوتو بنو سرفراز بن بسریا بوی خوشویست کانم بلا عزیز کانم یکی کتل لدرزو پندو آموشگارکانی براسی اوی کاتی کتو قربانی اکی لپینای خوایا خوشی اک خیط دلی انسانی که ایمان داره و یعنی پشکی گوشت کلوی گوشت یا علاقه گوشت ابی با مالک ازانی او مالا چنه کن پی خوشه دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی افضل صدقتین گورترین صدقه بحشترین صدقه اویا افرمی ادخال السرور علی مسلمین دل ایمان داره خوشکی دی اما پیغمبر صلی الله علیه و آله بهشتین صدقه با تو امه دی بر خوشوی سکم خوشکه بر زکم لقربانی امد د سکوی کاته ک تو قربانی یک اکی لپینا یو خوایا امد د سکوی امد د سکوی کته یا تو بهشتین صدقه ک دو بهشتین چاغت ک دو ک دلی ایماندار خوشکی اما بو یک ایماندار وایه اگر کس ولاخ کی سر بریو بشی صد مالیا اگر کس بلانی کی سر بریو بشی سی مالیا بدل دنیایی و به دنیایی و دنیابی لوی کوا خوای گوره لگونه حکانشی خوش بی و خوای گوره بهشترین و چهترین صدقشی بو تو مالکا بوی برا خوش وی سکانم خوش که بر رزکانم براسی قربانی کدن دیان و صدان پند دیان و صدان درز و وانه لپشتی و هیو دیان و صدان حکمت هیا لپشتی کدنی قربانی و یکی اگلوانه براسی گوره ترین صدقه که انسانی ایماندار پی هسته که دلخوش کدنی خلقه تنانت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل حجین فرمویتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گورترین کال روزی ججنا کدنی قربانیه و گورترین مراسیم حج پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی کدنی قربانی کدنی وکول فرمودکیا هاتوه کواتا برا خوشوی سکانم خوشک برای سکانم قربانی کدن فیلی او مانکا کپاداشتی که گوره من تیادست کوه و بیزانین اجره که گوره و اعمالی که گوره من تیایا انجام داو خوشویست کردم قربانی کدن فیلی او مانکا که بلاستی منو تو ایماندار شد بنیرین با قیامت کار بکنین با قیامت ببخشین لپین هاوی اوی که لرژ قیامت افریه من کوه پیم خوش بو امن نمونه یک بین مو کاتی که تو اجالک سلبری ولاخه که به قربانی مرک برانه که به قربانی بیل لوی مکرو چنکی بو خود دانی بیل لوی بکرو دلی چن کسی پی خوش کهی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم حیوانه کی سر بری کاتی که سری بری نزی که کاتی نیوشی عصر بو پیش اوی توزیعات اگه هموی تواب بی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تشریفی بد بو مزگو تو نیوشی عصری کد که هاتو روی کد ایارانو فرموی چی ماوتو و تیان والله قربان هیچی نماوتو تنیا شاخه تنیا شانه کی نبی بس تنیا اوی ماوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی بقیت کلها غیر کتفیها فرموی هر هموی ماوتو تنیا او شانه نبی چون هموی کتو بخشی و هموی ماوتو برا خوشویس اکم خوشکی بریزم داواد لی اکم بتوانه زور ببخشه لروجی قربانه چون که حچی ای بخشی او امینه توا پرودگار عالمش فرمویتی ما عندكم ينفد وما عند الله باق اوی لای خوایو بلای خوای انیری باقیه بلام اوی لای خوته فنای بسریه تواو ابی کتایی پیید بویا برا خوشویس اکم قربانی کدن فیلی او مانکا که براستی منو توی ایماندار شد بنیرین و قیامت خالی که تر خوشویسته کنم قربانی فیلی او مانکا ایما شد زور کن با قربانی خوا ابراهیم پیغمبری خو پیغمبر علی نبینا علیه صلاة و سلام آماده بو کرقیب که با قربانی خوا اسماعیل آماده بو خویب که با قربانی خوا دایک من دای هاجره آماده بو منالکیب که با قربانی خوا ای منو تو آماده این چی بکن با قربانی خوا منو تو آماده این رحمان بکنین با قربانی خوا منو تو آماده این که کات من بکنین با قربانی خوا منو تو آماده این که بتوانین بشیگ لمال من لصداقات من لسروت من لسامان من بکنین با پینا لپینا یو خوا بیکن با قربانی خوا بای قربان فیلی قربانی منکا فیلی او منکا که منو تو ایمان دار قربانی بکنین لپینا یو خوا ایتا قربانی با مال بی قربانی با سروت و سامان بی قربانی با کات بی قربانی با خوشویسید بی قربانی با ایشیگ بی لپینا یو پرودگاری عالم بیکی بای بی لقربانا دمزد بینا و بای قربانی بکنین لپینا یو خواهی گوره بای خوشویسته کنم برا عزیزه کنم خوشک برزه کنم بو هیوایی توانی بیت من چند خالک لسود و دسکوتکان و قازانجکان و حکمتکانی قربانی کدن لخزمت جناتانا باز بکین بو اوی منو توی ایمان دار سور بین لسر اوی که بتوانین ام سنت گوری پیغمری عزیز من صلی الله علیه و سلم زندو کینوا چون که بدل نیایی و همو جیان فرصتا و لناو فرصتکانی جیانشا چند فرصتا که گوری تا به دست من یک لو فرصتانا زندو کدنوی ام قربانی بوی حول بله دست در نچه کاتی که کم لبه دست اما و حول بله به دست در نچه خوش رویسته کم چون که بدل نیایی و لدوای توابونی قربان اینجا او کاتا پنجه پشیمانی اگزین و الین خوزگایا بمان کردایا خوزگایا او خیل چاکا من لدست در نچوایا و کچون ایست پشیمانین اگر شویگ لشوکانی قدر بباشی زیندو من نکدی بیتو ایست پشیمانین بوی بدل نیایی و او پشیمان بونویش هیچ داد من نایا و به دلنیهی شو و قربانش تواو ابه بلام خوشبخت و سرفراز و سرکوتو او کسی اتوانه لکاتی فرصتکانا بی قوزیت و بتوانه لدسی درنچه خوشوی سکانم بم قدر یه نکوتای ام برنامه لجه نو نشانی سود و دسکوتکانی قربانی کردن بو هیوای کوا هولیک به بوی بتوانین ام سونتا بزرا بگرین و زیندوی که نو زیادر و لایب که نو بلای فقیر و هجار و ندارکانا لم روشگاره که بلاسی روشگاره که نالحاتی و تنگیه که زور اگل فقیر و هجارکان تیکوتون داواکین لخواهی گوره بناو جوانکانی بسیفات بزکانی با اسم عظمی خواهی ارمتی همون لایک من بی بتوانین ام سنتا گوره ام پاداشتا گوره من لدزده نشه یا ربی خواهی لگونه حکر من خوش بی پاداشتا گوره من لدزده نشه یا ربی خواهی لگونه حکر من خوش بی لگونه هی دایکو باک من خوش بی لگونه هی مدوکان من خوش بی شفا بونه خوشکان من بی.

0: العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: پیکو روژوی مانگی رمضان مانگرد، هر پیکوش لجشن دا شادی دا گیرین، جشن تان پیروز، طاعتان قبول.

جشنی رمضان دیاری خواه بود خوش کردن و ریز لینانی او کسانی لرمضان دا ولامی خواه اندائه و بروجو بون جشن تن پیروز طاعت تن قبول.

0: محرم
1: زمزمی که کل برکتی او خزانه او آوی زمزمه که ایک کتره لآیاتی بینات زمزمه ما ادراکو ما زمزم اما آوی زمزمه چیه لو ارز رقوتقا لشوین یک اخواه فرمه بیواد غیر ذی زرع کشکی تانار ره اعلی ام عوشی اکا ام جا ام اولا که اکو های بلای کمه لزمانی هاجر خاتون و دیاره لزمانی قاشکان و گروگالکان و یا گریانکان اسماعیل و های باشا الله اكبر باشا چنه ایلی اکریبه دزیو چنه ایلی اهن ریتو بو اندونیسیا و مالیجا و امولاتانه بو شرق و غرب چنه ایلی افروشه کرد و عراق و مانه چنه ایلی اهن نوا چنه ایلی اخوریتو چنه ایلی اخوراوتو پیم نارا ایچون تواو نابه ام هولی اری خوام و خود دیان کاریزی تیابو کوا دیان کاریزی تیابو هیچی نماو ام کردوسانه کشونی آو چیاو بفره اوه نبفره نبارانه که او تویه پیم ناله با اوشک ناکا بوله کم نابیته و بکرنین و فروشتن و دزویج و قوارنه و انواع و اشکال ملوینه ها سیتوار ملوین حاجی جگل معتمر که بردوام لی اخوانو لی هنه و اما او چون اوشک ناکا اما او چون بوگن ناکا اما او چون بشی ام همو دنیا کا که با اسراف لی سر فکره نکر با طبیعی اما آوی زمزم برکتی جهادی جهادی صبری عائلیک آفرتیکی مسلمان هاجر خاتون کما مسای پیغمبرانی دوای خویتی که بهوی او حضرت ابراهیم جکی لطلبکانی هاجر ابو پیغمبری خواه محمد صلی الله علیه وسلم بمشو تقلیدی هاجر خاتونی کدو کات صفا مروی کدو کات با گرجگول روی ولو بینی میلکانا دو میلی سوزک شوینی که هاجر خاتون رای کدو لحشمتی برسیتو تیونیتی منانو جگر گوشکی براسی امان معجزی عجیب و غریب حجر الاسود فیه آیات بینات مسلمانی برزو آجز خوشکو برای شیرین تو دارای ام معجزاتانه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردارو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: جایی ترهی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
2: سنفرغ لکم ایها الثقلان
1: ای گروی آدمی زادو جن روژک دید بطای بدلیتان دا پرسین و دادگایی تان دکین خدای بالا دست هر رشل لمدو دستیا لدروس کراوکانی دکاد کل هندگ رووا سرپشچی کردونو آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روژدا
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
2: یا

0: ای گروی جنو آدمی زاد اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویدا درچن او کارا انجام بدن دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید انجام نادرید
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي بسناكن
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بليسي آقرتان هاو ريل لقل مسي تواودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَان
0: کاتیگ دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگ رونی قرچاوی لی دیت امش قناغی کل لقناغ کانی تیگ چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسناكن

0: او روشا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان که برخصاریان جاد کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخصاريان دادنا سرينوا أو ساد دس جير دكريد لناو تاوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دو زخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا که بسرو چاویان داد کرید هر دخوله نوا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكاني و آوي سازگاريان تيدايو بخور بجوغ لكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائي تر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

لهمو جورم میویک دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوش ده بختوران لسر کرسی و قنف و جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تایبت ناوا خن کراوا دا خوب برگک هیل چی بید لیکردنوی هرمی وی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

جگل لو دو بهشتی کباز کرا دو بهشتی تریج آماده با اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دست سوز دنوینن میلو رشد دسنوا لجوانی و توخیدا جایی تره گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گش و چاو رش لو دوار تایبتیان ای کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دوارا اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن لمی

همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایما مردینو بوین و خاک و ازقان ایما زندو دکرینو یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کاز دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بی خین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كوات بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داول لو زوی کدی چیلنو دی چنن؟
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: آیا ای ودی روینن؟ یا هر ای مین روین رو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براسی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دابزینرین بهو یاسای تایبته و
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجی او آگر نادن کدای دجرسینن لجورها سرچاو و چی او چونا؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ایو دارکیتان دروس کردوا یان ایم بدیه نرین؟ امش آماجه که نوت لدرنزامی جیر و جوربونی دارستانکان بدیهاتون؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردو مانتا هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردو مانتا هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالتشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كلجمار الناين
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگومان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريا لم سردمه دا زیات رون بو توکه خدای بدیه نر ملیون ها کاچ شانو ملیار ها استری دروس کردوا ک کوملی خور لا استیدا زور بچوکن
1: انه لقران کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی ک محمد دی خوینه تو قران ک زور پیروز و بریزا لکتب شارا ودا ک لوح المحفوظه پاریز راوا اروها نسخه کانی سرزویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاين پروردگاری جهانيان ونردرا وتخواروا
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهمو الرئيسة دا كدر باري قرآن وطرا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن برام برام گفتارو فرمودهو كم ترخمن لبجهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كنوا روجيك ديت كروحتان دقات قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنز ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك دا كأيمن لأيوان نزيك ترين لي بلام أيوان نامان بينا

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزیکان و خوشویستانی ایمه بید او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لوودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگل تان دایو پیتان دا زانت دل نیابن که خدا به هم او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تیهل چیشی روش دکات و روش تیهل چیشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیهل چیش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مالو سامانی که خستویت جردستانو دینشین انتیای دا ببخشن بگمانوانی که باوریان هنوا لئیوو مالو سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانه

جاءوات شيطان و بوچي باور ناهنن بخدا لكات يكدا پیغمبر بانگتان دكات كباور بهنن بپروردگارتان خو او بيگمان پیمان شيله ورگرتن اگر ايوه ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرونو آشکراکانی قرآن داد بزینید با سر بنده خوی تا لتاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جایی تره و چی تانه و با چی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا ده خو هرچی لآسمان کان و زویده هیا با خدا ده مینه تو بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوه چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی بهشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد به خدا و مال و سامانی دبخشید لپی نابی بده سهنانی رزامندی خدا دا اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

روشیک دیت کده بینید پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار برو بهشت بر ری دکرین نور و روناچی چی آشکرا لبردمو للای راستیان و دروا فریشتکان پیان دلین مجده ایوا امرو باخکانی بهشتا کچندها روبار بناویان دا درواد هاو ری لگل جیانی همیشیو نبراوت تیدا آوه سرکوتنو سرفرازی گورو بی سنور

الو روجدا که ایمانداران برو بهشت بریده کرین پیاوان و جنانی دو رو دهن ریت سر ریان بغم باری و بو ایمانداران دروانن ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا بویا بغم و پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشای اکمان بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمان داران و دور وکان دا دروازه چیشی تیدایا دیوی ناووا که روی لیمان دارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور روکان هاوار لئیمان داران دکن، آیا ایمه هاوری ایوه نبوین؟ ایمه هاوکاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا، بلام ایوه خوتان توشی دور روی و پیلانجی ری کرد، خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لئیمان داران، همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا، هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون، حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیان تان هاد، شیطانیش غراو گمرای کردبون، بمهربانی خداو لرباز کی ویلی کردبون.

0: تر هیچ جور پاکان و بارم تیگل ای و لوانش کبی باوربون ور ناجیرید. شوینوارو منزلگای هموتان آگری دوزخا. هر اوش شایستتانا. آی چه سر انجامی چی خراپو نال بارا.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکات و دوای مردنی ایوش آوا زندو دکات و بگمان بلگو نشانه ده صلاح داری خومان من با رون کردن و با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوانو لآفرتان اوانی که قرز دادن بخداو مالو سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن اوانا چم برامبر پاداشتیان ددریتو و پاداشتی بررز و بنرخ چاور ریانه.

اواني که باوريان هنا و بخدا و پیغمبرکاني اوان الراس و رازگوکانن شهیدکانیش لای پروردگاریان پاداشتو نور و روناشی تایبتی خویان هيا اوانشی که باوريان نهنا و آیتو فرمانکانی ایمیان بدروزانی اوانن نشتجی دو زخن.

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گم و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریده. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جا اوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات لو و دوا وشک ببیتو زرد حل گرید پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت بو دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایمان دارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دین داری جگلوی کبری تیل راب واردنی چی کم شته چی تر نیا زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید.

کواته پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویا اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بیس نوره.

هیچ بلا و رودا و یک لزوی دا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی رودا و که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

اماش بو اوي که خفاد نخون بو اوي لکیستان چوو باوش دل خوش و غران ابن که پیمان بخشیون واتا کشخنکن چون که خدا کسانی خوب گورزان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غراد ابنو خوب آددن و فیز دکن.

یا خود رزیلی دکن و فرمان دکن بخل چیش کر رزیل بنو مال و سامان نبخشن با بر جواندی گشتی یا به هجاران و لی قوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمان کانی خداو دزن و قاو بیت او بیگو من با چاک بزاند که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی. لقد

سوین به خدا بیگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و آشکراده و کتب آسمان یکانش من هنای خواره و کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچی با عدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروز کردوا کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا دربکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد کوتای زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا بعیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشیان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرد من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرد بون کچی اوان رهبانیتیان بچاچی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو بری بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو بری

0: بنای خوی گور و مهربان صلواتن لبی بسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین لبرنامه کی تایبدا به خدمت ایوی عزیز و خوشویز دگینو عزیزان وقت زانن دیارا ام جشنش مراسمی شی گوریا بونه کله بونه گور و گرنگکانی مسلمانان و امت اسلامی دیارا ام جشنش جشنه کک با جشن قربان کناسراوا مسلمانان قربانی چی زوری تاکن کا سنتی شی گوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امامانو لن برنامه تایبت دا لسر قربانی لروازان استیو علمی که و بدوین قربانی دیاره که اکره و آجالانی سر ابردرین لرویزان استیو چی آجالک با قربانی باشه خود او گوشتی کاتی که دابش اکره بسر مسلمانان او گوشتا لرویزان استیو چون دابش بکره خود او آجالان چون سر ببردرین لکشتارگگان سر ببردرین یا خود لمالکان و کالانکانا اما توری ام برنامه تایبت من تایبت با قربانی و با گوش با میوانداری دکتر محسن احمد صالح پزشکی ویترنری که لغلمان آماده که دکتر بخیر بی
1: زور سپاس با یوی برز و خوشی است
0: که دکتر دیاره معلومی جناب تا ججنی قربانی پیروز و دیاره ام ججن جاواز لججنی رمضان ججنی که هر ناوکی خوی بخوی توی ججنی قربان و بشکی زور لمسلمانان بهوی اوی که سنتیشی گوره که هنی لزنانیش الان فرزه قربانی تی اکن و او گوشتا دابش اکن بسر دراوسی و بسر خزم و کسو کارو کسن زیگه کانین قربانی اکن او گوشت دابش اکری اگر سرطا باو بچمن او برنامه کوانه او آجالانی که اکرین با قربانی لروی زنستی و چجور آجالک بن باشه
1: بله پاش سلاو رزم با بیسرانی برزو خوشویز با او برزانی که بیسری ام رادیو پیروزن هیوای سلامتی هم با خوازم سپاسی خواهکین با آواتی که همو بیسری که برزی شلا بتواند قربانی بکا و ام ارکه گرنگ آینی خوی بجه بینه او آجالانی که با اکرید ببه با قربانی دیاره ایمه لبروی که مسلمانین ابه بگرینو با آینی اسلام وکو باز کرا و بابلین مره بزنه رشولاخه و حشتره و غیری امانه هیچ تیتر نکره با قربانی لپی نای خواه و وکو پزیشکی که ویترنری که باسی او بکین گرنگی یا خود بابلین تایبدمندی زانستی چی به لو آجالانه که اکره با قربانی دیار رخراوی خوراک و کشتوکال جهانی که ناسراو با رخراوی فاو
0: بله
1: هندک تبینی هی لکوملگه اسلامی کالا یکی لوانه اوی که لام کوملگهانه که رنگ هندکی عادت بید بابلین حقی با اینی اسلام و نبه که یکی اگ امرید چند حیوانی که لگلا سر برن که یکی لدائیگه به چند حیوانی که با سر برن ولی ججن قربانی شا جماره که زور زور لعجل سر بره کرنگا هنده کس بابلین رخنی ها بیلن بابتا بلید بوچ یم همو عجلا بکره با قربانی با سر بره دیاره اما اتوانین زور با سادهی باسی که این بابلین اینی پیروزی اسلام که و توی تی عجل بکن با قربانی نیو تو کم عجلا و سر بری برو لچم فره نیو تو که عجلا که و سر بری بیسو تینه نیو تو که عجلا گو سر بری نبی کز لی بخوا و توی تی ام عجلا که سر بری نبی عجلا که نخوش بی نبی بشله نبی چاوی کور بی نبی سمی تقی بی نبی شاخی شکا بی نبی لر بی نبی لد بی نبی ضعیف بی کسانی شبری اتوانی خود لیب خوی
0: بله.
1: و اشتوانی بی بخشی تو
0: بله که بکتور اما لروزان استکه و یعنی که نابه چور به نابه شل به بابلین نابه جوی براو به نابه گوشی کمی هبه و ضعیف به ام آجاله آجاله که لاواز به
1: بله.
0: اما لروزان استکه و یعنی بله. یعنی چه تأثیری چه لسر و آجاله
1: بله وکووتم اما گرنگی بابتکه که اینی پیروز اسلام ام آجالانه کسر برین اخورت به فیرو ناچد دو اما کمالک شتمن هم رو نخوش خواه
0: بله.
1: که بریتیل بکتیریا بریتیل ویروس بریتیل کرو بریتیل زندور سرطایی کن بریتیل کرمکن
0: او کباست کر او نار نقصان یعنی لو آجالیا ابیت هوی حلگری او ویروس و
1: بله.
0: بکتیریا و نخوشانی که جانب دواسی
1: بله اگر آجالی کور بی اگر اونجا به هوی بکتریه اگر چایی ویلیاتی به کمروف نخوش بخواه
0: بله.
1: اگر اجال لاد به رنگ ناوسکی هنه کرمی تابه که دو جار واب که گوشتگی شیاو نبه بخوارده نیمروف به همان شوگر سینی تقیبه شاخی شکا به گوچکی پیوه نبو به امانا نشانه یک که اکری ام آجالا نخوش به و ایما واباس کراوا که ابه آجال که سر برا پزیش یکی ویتنانی پشکنی نیبوب که دو جار بریار با بله ام آجالا ابه نخوره ام عجله به پسوتن ره، ام عجله به فره بدره.
0: بله.
1: به همان شو برای دیش با که بولم عجله تندروسته با خوردنی مرف. ای باش خلاك لججنی قربانه همیل مالو عجله سر بره.
0: بله.
1: چون لم بن فلتره داره.
0: بله. هر سب عرض با عجله که جنابت باست کرد نبی او نقصانی هنی هبید.
1: بله.
0: اینی رم به زورگ لخالچی ل مسلمانان که او عجله نسر برن اکنون با قربانی واتی گیش بیدن که اسلام دعای او که عجله که ام نقصانی هنی تن به او ضعیف نبی وی که گوشتی که زیادی هبی او مسلمان من زیاد ریس فادی لب کن. یعنی اما این تو اوتریا خود اوه که ابیت های حال گرتنی ویروس و بکتریا و کاملا نخواهد.
1: بگمان اگر ایم با زور به ساده بیری لب کن و رنگ وای وای بچی. که بلام اگر بچین قلای بابت که و تی اگین که جگل اوه که گوشتی زور به جوان به عجلی که سخ به. تندروز به سلامت به مروف نخوش نخواد چکا خو همون مالک بزیش یکی ویتنری لینیه عجل اگر پشکنه وانیه کلاتا ام خاله گرنگه لیره که او آجاله که سره بره ام مرجانی تابه ام فلتره به هزه وای کردوه که هیچ آجاله که نخوش هیچ آجاله که مترسی هبه با تندروسی مروف نکره به قربانی نبه بکره به قربانی با چی؟ چوکه اما پرستنه خواه پرستیه ایم بوی قربانی که خیر من بگه ایده که من آجاله که نخوشم کر به قربانی که آجاله که پیشکشی خلا کرده نخوش بی چون خیر مگه که واته کم آجالم خوش بیست اگر من خوام خواهن آجال بم با نمونه هزار مرم هیا کمه ان لهموی زیادتر قلاوا لزمی چالکتر لهموی انجانتر و باشتر ابی اوی هم کم به قربانی که اما رین مایه اسلامی کشه رین مایه شرعه کش واله و زنستیش بگو من پشتی گرتو
0: بله جوازی سر برین آجال دیاره تبا همو مروفیک آجال سر برین گوشت که خواه سودی لیوره گره
1: بله
0: بلان جوازی ام سر برین لنوان آین کانا دیاره آین جولک و آین مسیح و کمال آین تری زمینیش هیا لگل آین اسلام دا جوازی ام سر برینانه چیه؟
1: بله در جولک کان رگی خوان هیا با سر برینی آجال به همان شو مسیح کان و امتی اسلامیش که ایمین رگی خومن معنیه در کاتی خویل شهر اسلامانی ها که ام آینانه هبون وکو او قصابه برزانه که باسی اکن لگل جولکه کان آجال یا سر بریوا لعینی جولکه تنها پیوانی آینی بایانه آجال سر برن
0: بله.
1: تنها پیوی آینی ریبری آینی او آجال سر برن و اوان بابلین برازیش اخون که لإسلام قدقه کراوا ولا آینی مسیحیشا کمال رساوی اسای تایبه دخوه کمن ناس با تفاصیل
0: بله.
1: بلام لآینی اسلاما کباس کراوا همون کسیشو مسلمان اگر ما مصایی که آینی جنبید دیاره من ناس با بابت آینی کش
0: بله.
1: بمر جنیتی او بیود از نجیه بیو و حتا دعایی اتوانه آجال صبری و پیش مایی که واباشترم رو وکا خوی آجال
0: بله. صبری حتا پیانسو اسلام کریوتی بستوند او کسی که قربانه که اکا یعنی سنت خوی آجال که بدستی خوی سر
1: بله. بله. اما ادیانی ترا ریپی ندراوا ابی پیانی آینی هم بیکن و لیم سر منو که ویترنری اوی که بنابی سری خوشیستی بلایم چه عجله که سر برین
0: بله.
1: بشویی که گشتی لجهان عجله نیر سر برین
0: بله.
1: کردواریش پندی که یاله برخی نیر بو سر برین باشه بو چی چون که عجله میه سودی لوه گیره وره گیره بو شیرکی سودی لوه ره گیره که بچو یک بخاطه و بشویی که گشتی اما عجله نیر سر برین و خواهی گورش ریاوه که عجله نیر بکنه به قربانی
0: یعنی جوازی هی لگوشتی عجله نیر و لگوشتی عجله میده
1: لهمی شتی تره جوازی معنیه که من اصاد تشکه بله. خمه سری بلام اما رگری نکه که اما عجله میش سر برین اتوانین عجله میش بکنین به قربانی بلام اگر بریار من عجله که میب کنین به قربانی تکایا رجایا بی سری خوشویز با عوض نبه
0: بله
1: با عجالکا عوض نبه اگر سری شبری زانی و عوضا تکایا به هیش شویگ رحمی ام عجال عوضا مکنو چقوی لیمین چونکه نخوشی زور مترسی داری تایا اهلی رجاوزه که لشی عجالی نیرینه او نخوشی تانیه
0: او نخوشی حل ناگرد
1: حلی اگره بلام بورا دمتر سیدارنیه که من رحمه کم لبرده سایه که بچوی کی تیای او اجله کی می بو سرم بریدا
0: بله
1: وکو بابتی گوش بهوی کاریگری هورمون کانه و هورمونی نیرینی و هورمونی اجله مینه جوازی هه بلان بو شوینی کمروف لتامول رنگو لبونا هستی پیپکا هند اجله بل هند ورزی تایبتا اجله نیرینا گوشتکی هنه بونی تایبتی لی بلان دوباره کما با بی سری برس اجالی میچکا تا اتوانن سری مبرن اگر سریش تان بری نوسککی تان کرده و رحمکی مکنه و چقوی لیمین بای حوشه با میکروب پیزنبه دروبان با میکروب پیزنبه و حول بند بیکن بجر خوالا هلی رشو دواله بی سرانی برزه کم رجاعا لچن روشی عینده کلی گا نوسکی اجال حاوه کان فریمین لسر شوست کان فریمین اما دیارده که آینی پیروزی اسلام دجیتی رگریلی کردوا لگل یعنیه بی که بجر خالا بو خاک باشا بی که بجر خالا بو جنگه پیزنوه بی که بجر خالا بو دیارده که ناشارستانی بلاونکی توا و دواشا کم جاره که تر لشوستا لشخام لسر جاده کان رجاعا اجال سر مبرند کایا
0: بله
1: لسر بریخانه کانا اگر نکرا
0: بله دین سر او توری کاک دکو هم لسر او جاوازی آجالی نیرومه یا هندگ آجالی میشه یا زورگ لآجال میکن تا تمنی نبیت سالک زاوزه نکب
1: بله
0: یعنی لپیش اوی کبگات حدی زاوزه او آجالا یعنی هیچ زیانی چی هی هیچ جاوازی چی هی لگل آجال نیرکه بونمون اگر آجالی چی می چه بزن بیر چه مر بی که دیار با زمانه که مصالحه که تر پیوتری بله. جیسی یا خود کار
1: بله بله.
0: ام دوانه جاوازیان هی لغل نیره اگر سر بپردره هم لروی اوزیانی که جنابت باس کرد و هم لروی گوشی شو
1: بله ام جوازه که لوه که بلین اجالی کم تمن پیکاتی ماسولککانی او ماسولکانی که دوی سر برین ابن با گوشت ماسولکک زیادر رجی که زیادر ایوی تایا با پیک گوشتکی
0: ناسکتره
1: ام جوازیه هیا و هیچ جوازیه که تری فسلجی زیادر نبیندرد
0: بله
1: جگه ل پاشماوی درمان و هورمون بو چی؟ اگر اجالک به تمن به لچاو اجالکی کم تمنه اگری اوه یک زیاتر درمانی ورگرت به چون که اجال سالانه درمانی دجا کرمی پیدره سالانه درمانی دجا مشخوری درکی پیدره سالانه دجی نخوشی درمانی پیدره و سالانه اشکتره
0: بله
1: اما اگر ایم برگر بوام اجال همو سال درمانی پیبین حتی تمنی زیاتر به پاشماوی درمانگان للاشا زیاتر ابه به پیچوانی اجال کی کم تمن یا خود اجال کی کنه بابا سال کمتر درمان و هورمون للاشا هه
0: بله لشر عواد یاری کراو که اجال اس پی ابه سال کی تواو کر به پینا به ته دوم سال و اجال رشش کا وک بزن یا خود کو رشولخ دوی تواو کر به پینا به ته سیوا یعنی اما بابلین تناقض یک دروز نه ک لغل زان سو علم ک جناب الله تعالی بمینه تو زیاتر درمان و رگر ابه ته خو پیزبونی گوشکی یا خود خرابونی گوشکی بو زیان بخشتره بو نخوشی بو مروکه
1: بله امان بهمت زیاتر با قلتر باسیکن هیچ دجبه کی یعنی بوچی خالی که زور گرنگه که به اجل سالی لتمنی تاوکا دیاره که اجل سالی لتمنی تاو کرد هشتا مناله
0: بله.
1: که به قربانی هشتا مناله اجل یعنی هشت سالجی شش سالجی پین سالجی که اول زیاتر مبستی من بو
0: بله.
1: ای بو اجل بگاته سالک بو گرنگه بگاته سالک
0: بله.
1: گرچی لکانی زیاتر پیگن
0: بله.
1: زیاتر توانای پاکرنوی خونی هیا جگری با کاملی پیگا زیاتر توانای نشاندنی ماده کیمیاکانی لشی هیو با ماده کیمیاکانی ناخونه و سیاکانی و میشکی زیاتر اکتیفه به توانای پاکرنوی هواهی باید کمینو تم اجالکه منال به او سال و دو ساله او سال و دو ساله بله. او تمنه کمه اگر لوا کمتر به او اندامانی لشی باو شوی کامل نبون که بتوانای لسطا ست با او ارکفس لجانه هل سهتا گوشتی که پاراو هنه جارو زیاتری شیره کی پارش لبه
0: زنسی و جوازی هی لنیوان ام دو گوشتی گوشتی که لسال کم سال و دو سال کم ترو گوشتی لسال و دو سال زیاتر بیده
1: بله وکو باسم کرد اوی که گیوه تا سالک اندامکانی لشی زیاتر پی گیوه
0: بله.
1: و زیاتر توانیوی تی پروسی خواهن کرنوی خوان و پیکاتکانی لشی اجالاکه انجام بد
0: بله لججن قربانه بهوی اوی که خلقی که زور قربانی اکه اجلا کانسر برن لوانه لهیت شاره و لهیت پارزگاه و لهیت شاروسکی اکه او شارو شاروسکانی که کشترگی تیایا ام کشترگانه تحملی او همو اجلا نکانسر برن بشه ویگی زنستی زور اگه خود بشه گل هاولاتیان اوانی که اجلا کن با قربانی لمالکانی خوانه اجل سر برن جوازی ام دو گوشته چیه؟ گوشت یک اجلک لکشترگ سر برابید گوشت یک اجلک لمالو سر برابید
1: بله او اجلک لکشترگ سر برابید پزیشکی وید پشکنینی با کردو
0: بله.
1: او عجالی که لما علا سر بره پزیشکی ویترنری پشکنینی با نکردو
0: لسر او پشکنینه هیچ عجال گردراوتو لسر برین لکشتارگ کانه بایی که نخوشیه با
1: بسادان عجال زیاد الله عجالک
0: بله.
1: بدر جایی ورس تناند عجالی زار گوره
0: بله.
1: گا که هنیکی هی گاتا یک تن للاین پزیشکی ویترنری و بره دراو کم عجالا بکل کی خوردن نه و به بسوتن ره و رنگ اما بلای بسری برز و سیر به
0: بله.
1: بلام اما زانسته اما بابته که شرمی تانیه شتیکی علمیه وقت چون شرپنجا خرابه بامروف وقت چون نخوشکوتن سرمابون تالیهاتن خرابه بامروف به همه شو ام گوشتش خرابه بامروف لبرو باله هیا بلام او هاون اجتماعی یعنی که لچن روشی اینده لمالو آجل سر برن اگر بو فلتر رو رن معنی برن که شرعی شریف دای ناو
0: بله.
1: عجلی که نخوشی و که مروف نخوش خواه نکره به قربان
0: بله اگر وک پیشتر موتم اوی که رمی کشتارگه کن تحمل نکن فریانه کن
1: بله.
0: لو ماوی او چهار روشه کدن رو با قربانی لدوی نیجی ججنه و تاکو پیش نیجی مغربی چهارم روش
1: بله.
0: کم عجلانه دروسه بکرین با قربانی تر لپیش و پاشی او روشانه با قربانی دروز نبیو که زنان باسی کن ابه بصدقه
1: بله.
0: فریانه کن لمالو سری ابرن
1: بله.
0: یعنی اموشگاری جنابود با حولاکانه بله
1: بله اما به هیچ شویق بخال نالین قربانی نکن
0: بله.
1: مادام فریانا که بیبا با سربرین خانه یا حزکا خوی بیکا چند رنمه یکی زنستیان پیششکین
0: بله.
1: وکو باسم کرد اجالاک نابید او نشانه درکانی هبید بلای گری پیو بید سمیتقی بید چاوی کر بید لیکی هبید لد بید شاخیشکا بید امه یک
0: بله.
1: دو کتک اجالاکان سربری اوی که به چاوی اصایی ایبینی نابید رنگی گوشتکی زد بید نابه زرده باله
0: بله.
1: اما نخوشیه و اما نابه بخوره و بیم لاشه فره بدرین پاشان لناو گوشتکانه نابه هیچ پکاتوی خینا اصایی تیابه اما ازانین اما گرچیلیه ازانین اما دلا ازانین اما ماسولکه غیری اما نابشتی تیابه با نمونه نابه هنه پرچه گوشتی خری وکو حلماتی تیابه
0: بله.
1: نابه پالیس پی تیابه نابه کرمی تیابه هنه جار لاشه یکی عجالی ساغه که تو کرمی تیابه
0: بله.
1: اما نابه بخوره به هیچ شویق
0: بله.
1: نابه تورکی آوی تیابه نابه کیسی آوی تیابه نابه لوی آوی تیابه نابه بونمونه لوی شرپنجهی تیابه که توپال گوشتی نعاساییه
0: بله.
1: لناو لشاد روز با اما نه ابه فره بدره اما کمال اشتی ساده که همون بیسر اکی خوششویز همون کسیشی برز اتوانی خوی بم ارکه حلسه اوی لما زیادر بر را ارکی پزیشکی ویترنریه که حلسه با درهنانی گره لنفاوکان پشکلینی هنشونی تایبتی و هنشتی ترکه با مایکروسکوپ و با عمری تایبتک
0: بله اگر هاولاتیان امانیان نبینی خود گوان باوند اگر حالت الو حالتانشان بینی ام گوشتا ابیتا های نخوشی با امروفانی
1: بله خود. ام جارانی که باسم کر بشوی که گشتی اگر خواه نخواست او کسا گیبن بابتا نیا گوشتاگی هر بخشی او زن با کسا گینه که دزعال گوشتاکا زن با کسا گینه که گوشتاکا اجنه زن با کسا گینه که ای خواه
0: بله
1: واتا نخوشی اگه باتا مالک نخوشی اگه پیشکش با مالک اکا
0: بله
1: من هیوادارم که هیچ کسی ام کاره نکا و هیوادارم هیچ کسی عجالی نخوش نکا با قربانی چکا نبه خیری نمینه تو کامل مرج بودن را و که بس من کر کامل مرج که عجالی که زور چالاگ و زور تندرست ابه تمالا خواه نخواست اگر اوشتانه شیطه ابو براسی ابه خوی اجراعات نکا بلکو رایش بکا با پزیشکی ویترنری چکا لروجانی ججنه خوشبختانه لعنی حکومی فرمانگه ویترنری کن کراون
0: بله.
1: و اتوانن استشاری دکتوری ویترنری بکن لبه او که ترنگا وزار جاریش همو لاشه عجالکه فره ندره
0: بله.
1: ببریاری پزیشکی وید اوی لعبره اوی بخشرته او که تو دلنیا عبی و گوشتی که زور تندروز
0: بله.
1: هم خوطه خوی هم پیشکشی خلکه
0: بله دیار امبونه لسالکه جاریک توشی مسلمانانه بیا خود بله. لسالک جاریکه مسلمانان پیداتی پرابن که اوک باس من که بریدیه لچار روش او چار روشی که عجالکانی تیسر ابردرد حکمت یا خود پزیشکه برزکان ویترنری بو خویان گروپ یک دروز ناکن لهمو گرکه که اوانی که آجل سر برن لشوینه که پزیشکی که ویترنری بی بیلی
1: بله.
0: یا خود تیمیان ها بگره بگرکانه با گندکانه بایی که حوالاتین توشی اونه بند
1: بله من بجيري لسطاستي ام قصي برستكام وزور ببروجي جواني زانم زور با اركي شرعي زانستي زانم زور با دسكوتي شي قوري زانم واقل او بكري نشانه مدنی بونو پیشکوتنی کوملگایه نشانه استشی برزی و شعری خلقه بلان بدا خواه من نکره و ام برنامه که برزد لیر پیشکش اگره چند ساله لیر پیش ام برنامه ایج نبوه خودی ام برنامه و قصه کردن لسر ام بابته لا رادیو که برستن امجر دستکوتی چی گوره امجر پیشکوتنی چی گوره رنگ او قصه برزد ایشالا من گش بینم که لچن سالی اینده رنگ اوشتا بکره باور که بکر یعنی سالانی را بردو خلق هر نشی زنی و پزیشکی ویترنری چه هر نی زنی و گرنگی پزیشکی ویترنری چیه هر نی زنی و که آجالش دکتوری که هی سرپرشتی درمان پیدان یکا سرپرشتی سربرین یکا نی زنی و که آجال دوی سربرین به دکتوری ویترنری بیپشکنه
0: بله
1: که امر نم قصانه که این وکمال بیسری برز جوی لیمانه ما خوی بخوی دستگوته که و هیوادارم انشالله لسالانی اینده بتوانین او بکین
0: بله
1: ای او پزیشک ویتنر یا گنجانه بکا تخرجه کن تازه تخرجه کن یا خو لعنی حکومی به یا خو سندیگه کن به رخراه کن به هیوادارم انشالله من پیشگیری کن
0: انشالله اجل که درمانی خوارد بید چیزیانی که بله سر گوشت کی یعنی ام آجلا اگر زورک بابلین اصلا او آجلانی که کریم با قربانی که پیوتره دا بسته چند مانگ یک پیش قربان کامل خلق اوانی که ایشان اویه دیم کامل آجل طایبت کنو کامل خواردنیان دین دیار نه او خواردنیانش کامل خواردنی های کمادی کیمیایی تیه بایی که ام آجلا زو پیب گای خود قلوی بکه با زمان کردی که خومن
1: بله.
0: اما چیزیانی که لو گوشت اده
1: بله براسی بابتشی زور گرنگت و رو جانزه نابد با چی درمان ادره با آجال
0: بله.
1: با چی درمانی دابسته اما ده کیمیانی ادره ده درمان با بریاری پزیشکی ویترنری لبرچن هکارگ ادره با آجال لهمون گرنگتر با نخوشی
0: بله.
1: آجال اگه نخوش پیسی با درمانه اگر ام درمانه نین با آجال اگه چی رویا امره
0: بله.
1: اگر مر چی رویا زنی که عبوری ابه ای باشم درمانه که این با آجالکه سودی چیه رین مایکن چیه سودی اوی که آجالکه چاگه به تو اما یک بلام رین مایکن اوی که امرو ایم ایش من پیتی
0: بله.
1: همو درمانه اگه نوتراوه با خوانی آجالکه لحفته اگه تا 28 روژه همانه که زورکی 28 روژه کمکی حو روژه ام آجالا نبه سر ببردره نبه شیرکی بخوره نبه بکر بهنده و حتی خالکی کشکه کتن
0: بله
1: کتانیش ادره لعجال با پرستنی لنخوشی و او درمانه کیمیانی که هنده چند با قلو کردنی عجاله که هنده چند با لکرخستنی هنده هرمون للشی عجاله باوی زیادبونی بابلین قباره محصول کنی که دواجاره به بگوشت زیاد که لیره ارکی که زور گرنگ لسر خواهن عجاله برزکانه او عجاله که کن با قربانی ابه درمانه نه بپی
0: بله.
1: اگر بیسری که برز عجالی هی و اسای جوی لدنگ مانا رنگ با او درنگ بو بی او بای اما 28 روله ما پیش رو همان پی بوی تا بلان دلنیا با اگر درمانی لای پزیشکی ویترنری برده بی پیو تو بلان زور جار ابینی حتی لمروویشا یکی نخوش لخوی درمان اگه خواه
0: بله.
1: لعجالی شاوایا زور جار ببین رن مای پزیشکی ویترنری درمان ادره با عجال ام درمانانه نه کاریگریانیه با آجاله که زنیشیه چکو آجاله پشکنینی کلینیکی با نکره و درمانگی دراته لیره پزیشکی ویترنری برپرز نیه لیه کاریگری ام درمانه با آجاله مروفکه بلام او کسانی که آجاله نهیه امانه تو ارکه لسری هم درمانه نهیه اوش که آجاله که کره هیچ عیب نیه لی بپرسه بله که ام آجاله کلیتویه درمانه یا پینه دراته اما و اکاک گوشتی کی سلامتر آجاله کی سلامتر بکره با قربانی
0: بله پرسیاری جیتر بپرسم دیارا او آجاله که سر ابردرد بدر لپیستکی همو گوشتکی بکر رینن با خوارن با دلو با گوچیل و با سیوجگرو
1: بله.
0: حتی سر و پیه کشی که خلکی که زور هر
1: پیستکی شیر بکری باز نخوید
0: با آخر مبسم با خواردن سر و پیه که کامل خلک هر بطایبتی او دالین جوازی چیه بابلن لنیوان گوش و محصول کده
1: بله داره عجل کازینو
0: بله
1: یعنی راکه یعنی هناسه و تأرد ام عجل زینو سه جور محصول که لیل شعه
0: بله
1: دل محصول که تنها محصول که دل اگره تو که دل دعای اخوره او محصول که یک اخوره پیکره محصول که که همون محصول که کانی لش یگرته و محصول که ران قاج پشتمغزه پرست و همون محصول که ولوسه محصول که بریتی ل محصول که بچوک کانی ناو ریخوله و ناو اندامه هنوی کن که امانه نخورد فره ادره
0: بله.
1: اما محصول که انا لبروی که اجالاک زینو و اکسیجین و لگره گازی سی او تو ایتا و وزه ای تی پی لنا اون محصول که انا هه و اتشتی که زینو که اما اجالاک سر برین اکسیجینی لی برین و گازی سی او تو نار رات و وزه ای تی پی نامیند و کرداری بابلین سوتاندنی وزه به اکسیجین رو ایا که ابیت های کوبنوی ترشی لاکتیک درزبونی ترشی لاکتیک ایره الیره اگر ایم حالو استه بکن بسوترین شد با گوشت درزبونی ام ترشی لاکتیکه بسوترین شد با گوشت درزبونی ترشی لاکتیکه و بسوترین شد با گوشت پیش درزبونی ترشی لاکتیکه راشتنی زورترین بری خیانه لگوشتکه او خیانه که گازی سی او توی تیه او خیانه که ترشی یوریکی تیه او خانه که همو ماده زیان بخشکانی تایه که ایتر اما عجلکه من سر بری و سیکان و گرچی لگان نتوانن فری بنه داره و
0: بله.
1: هر که اتک ترشی لحکتیک بزرترین بر دروز بو بلی ترشیتی گوشتکه اگاره بلین ترشتر ابه
0: بله.
1: همو او بکتریاو ویروسو مش خورانه لنا و باکه لنا خانه هبو دیار خان نوانده که زور زور گنجاو با گشکرنی بکتریا با گشکردنی میکروب نوانده که لطاقیقه که نه بکار این را با زور کردنی بکتریا با چندنی بکتریا ام خیانه حتا برو گوشتکه پاکتره به و ترشی لکتیک دروزه به لره جوازی بینی محصولکه گوشت دویه که محصولکه شتکی زینوه گوشتیشی مردوه و محصولکه ترشی لکتیکی تیانی بلام گوشت ترشی لکتیکی تیانی که سودونی هنی که لوای
0: آیا
1: ام بابتی که من باسم کرد پیویستی بلانی کم دانزه کجمیره
0: دانزه کجمیره
1: بله یعنی واتا که ام اجالک من سر بری لروی زنستی و تا دانزه کجمیر و باشا گوشتکی نخوین لره ام نالم اوی خواردی نخوشکی و امره
0: بله.
1: منو نالم
0: بله.
1: بلام و لروی زنستی و حتا اکو دانزه ساعته پر نبه که کاتی چون زوری جنیه
0: بله.
1: نیویتوه دوانزه روش نیویتوه مثلا 48 ساعت
0: بله.
1: تا دوانزه ساعت تپر نبه ام گوشته نخوره باشه هشتا ترشی لکتی دروز نبوه هشتا بکتریا ویروس اگر ماون
0: بله.
1: دوی دوانزه ساعت بیسری خوششویز اتوانه تحقیقاته
0: بله.
1: تا می گوشته که خوشتره لذتی زیتره رنگی فرقی هه
0: بله.
1: بو با گوشت هنه خرمی بره زاله گوشته که جیر بوته پیشتر مل بوا
0: بله.
1: اما بابت زنستی که
0: محصول که کنی به طاعتی امری
1: محصول که کنی به طاعتی امری نو ابن بگوشت
0: بله.
1: لفتری ام دانزه کج میره بله ام ایمه دیر خلق وکو بشکل بابلین که ام بابت تازه سی رگی هشت اجالک سر نبرا و خلو زنگشان و توا
0: بله من اسم و پرسیار ام کم زور اگل اوانی که به دوری او خلکانون که اجال سر برن
1: بله.
0: بتای زور جال لشونه که همو خلشی گندی لی آجال کن کوه کنانو سری ابرن لگل اول کم آجال کسری ابرن لشونه که ول رانه که ول ل سنگ کی بی لی کنوانی الان تاکوی متعاو بین ل سربرینی آجال کن ایو اما ببرشن که ساعتی که بسراتی
1: نابر
0: زنی اما چیه
1: بله و کوت من نعلم اوی که اما بخوا امری یه نخوش که خوا نخواست من اول نعلم بلام ام بابت باسکر او ام گوشتا که من برجانم پیش دوانزه ساعت حلگری بکتریا و ویروسا من پیش مخوشا بیسری برز لیره رنگ هنه بله من گرمم کردوه گرمیم گیانو ته
0: بله.
1: گرمی نگه تناو ریشالک این ناوی گوشت پل تناند کباب که کراو با قیمو ابرجن ره او گرمی بردیوی داری که و جوازه لو گرمی بردیوی ناوی که
0: بله.
1: ام گرمی کافی نیه بله ناو بردی میکرو بکن کافینیه بوله نابردنی همو اوپیاگاتانی که لگوشت های و کریم روو نخوش بخواه تپربونی او دانسه که جمیره امشتا گرنگی که خواد روسی گردوله لشی اجالا اما گرنگ تره لگرمه که
0: بله.
1: ام ترشه که میکروبگان لناو با و رنگ ام بابت زیانکشی با کاتی که درش خاین درکوید او کسا مرزنی لگل خواردی نخوش که بلام با تپربونی سالو با چند بارو دوباره کرنوی اما
0: بله.
1: رنگ زیانکانی در کرده بلامو که زانستی پزیشکی ویترنری زانستی تندرستی گوشت پیمانه لی بوی گوشتی که سلامت من به ام گوشت خوی خواهی کرد و تو آنشته پیسکانی ناو خوی لناو بره پشت پربونی دوانزه کجمه لانیکم
0: بله
1: لانیکم ولو زیادر به باشتریش
0: بله تا دوانزه کجمه او گوشت نخوری باشه لروی تندرستی و
1: بله
0: دوی دوانزه کجمه رکه چنی تب مینه تو او سا بخوره
1: بله اما بابتشی زور زور گرن که او دقیقه ما عجلکه من سر بری ام گوشتا بمرجک لها جر هجده پلی سدی واتا پلی سفر هجده پلی بخواره
0: بله.
1: تا یک سال اتوان ری حل گیره
0: بله
1: تا یک سال اتوان ری حل گیره
0: گرفتی تندرستی نیه
1: هیچ
0: یعنی حل گیری نبیته حل گیری هیچ ویروس و
1: هیچ به هیچ شوه خزن کردین و حل گرتین این گوشت نبیلی میوه دینین نبیلی گوشتی محسی دینین که ببستویش دامن ناو ابه دور بله که ویا خود نایلونی استول لبینی نبه و بیریش معنی چه همون نایلونی کش بنا مجمیده و فریزر نبه
0: بله
1: همون نایلونی طیبتی هی که اما زانستی که نوه
0: بله
1: لبواری بابلن کیمیا زانی و بایو تکنولوژی همون نایلونی همون پلاستیک با فریزر نبه نایلونی طیبتی هی حتی یک سال کشینیه و من وکو خوام رنمایی حولاتی خوشیز دکم که گوشت کن و حالی گرن با کتوای و بکار بینده
0: بله
1: بولن تو حیوان اک سر بری شلا رانه که دانه با خود رانه که هموی مکره فریزر با چی؟ چکا که بستی و دعای خواب کرده به رانه که هموی خواب تو این جالی ببری بش بشی که و بشکان بکره فریزر
0: تو ما زوری کش لمالکان او حالی گرن بلا من لسر قصهی جنابت که علی گوشت نبه لدوری کاملش چیتر بیل نو
1: بله.
0: سلاجه به یا خود مجمیده دعای اوپر سیار رجکم لکامیان حال بجیره باشد
1: بله بله.
0: کامیان زیانی برکه گوشت که زیانی برکه یا خود اوانی دورو بری زیانی برکه حال جیره اوکانی دورو بری
1: بله گوشت اگه با نگره با نمونه گوشت وکو ازمونه لای سیرا دن را و بانی سیری گرتوا گوشت لای مزرمنکان دن را و بانی مزرمنکانی گرتوا
0: بله.
1: ماسی که لای گوشت دن را و رنگ و بانی یکتریان گرتوا که ایشالا اما نره بزیان نایو نارین زیان
0: بله.
1: چکه زیانی که نیه بله
0: بس تامکه گرانی بسره دیان بله. هیچ زیانی که لیه
1: بله هیچ زیانی که نیه چکه هر دوکان دابتشی بستوه
0: بستوه
1: بله اما تامی نبه وای لیه
0: بله بس یاد کر که جنابت گوش حتا که سالک خل بجیرد ام حل گرتنه دیاره لما لکانه دو امیر هیه که پیودر سلاجه و مجمیده لما نیه گوش حل گرن اما بسی براد گورکان نگر
1: بله.
0: اوانی مالان لکه من حال بجیره زیانی کم تره و تندرستره
1: بله اگر با ماویی که بابلین فریزری سر کرده و مجمیده که هر خوی طیبت با سر کرده
0: بله.
1: با پی او پلگرمی که جر صفره ناقص هجده باعته
0: بله.
1: هجده لجروه اگر با ماویی که درش خواهن به ابل لیوه دینی بلان با ماوی روژگ یا شوک اتوانی لسر کرده که حالی گرین لدرگای سر کرده به یا خولنو سر کرده به وقت حال گرتنی ام گوشت منیا اکیویت سر ماوی حال گرتنکی
0: بله
1: ماوی حال گرتنکی که زور زور گرنگه حتا اوکو ماوکی دیش به اتوان زیادتر
0: بله دیاره بچری جنابت باسی گوشت کرد چونیتی سربرینی اجالکه که جنابت باسی کل اسلام چون بو شوازی که تندرستی شد زورگ لقصه ببرزکان اجالکی گوره با نمونه که گایک پی نویرن یعنی باید نخرید با پیک بچی که خورز لمیش که ادن به هشیخن او ساسری ابران ام لیدانه لم اجاله تبا نما که لروی شرع و دروز نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه بشوازی که واسری برن که ازیتی پینگاد و رو قبل بیو اوانه که کامل مرجی بودانه و چیزیانه بگوشی ام اجاله اگهینه که لی ادن بلی دراوی به هشی سری ابران دوی گوشتک مروفی خواه
1: بله در براسی من زور زور بداخوم با او دیارده و اول لطکی بابلین تو نتیجی مروف برانبر با زندوریشی به زمان لطکی تو نتیجیه و اول کلتوری که ابه زور زور دور بلا کاملگی که مسلمان
0: بله
1: ابه زور زور دور بلا کاملگی که خوان بزهی کاملگی که خوان اتکیت و روشن بیری اما بهش شوه بهش شوه اگل زنست آره پی نادره من دواتری هم سروی که کاریگری چه با سرگوشته که و پیشم خوشه که به همو حولاتی که برز بلم خستنی اجال به گورترین اجال و آسان ترین رگی بودن را ولا زانستی ویتنریا.
0: بله.
1: آسان ترین رگی باور ره به کار بکریم با پارچه گریسک، با پارچه حبلک.
0: بله.
1: اگر هر نبو و رئیس و احترامی زورم با پشتونی جلی کردی. اتوان ریگایی که گوره بخی به عرض با یک زلم
0: بله
1: اما با کتب به وینه رون کرنوی هیا
0: بله
1: لب سایتکانی انترنت به ویدیو هیا زور زور آسانه بلا اما با یکی پیناین پشگو مخستو گریسک اهین رد چند القیه که وای لیده ادره که تنها ملو دو قاچی گاکه اگره لدو لورای کشی گاکه زور زور بساده ای اکوه که کود یکی چه تسر ملو طاو
0: بله
1: لیره به تور لی ادره به فیشگ لی ادره برینه اکره
0: بله
1: جاله ببورن جاله اجالی مر بزن بران تانه بخو جورکه اگه به یک کس توانه به آسانی بیخه یک کس
0: دیاره او دیاره زیادر با اجال گورکان و کوگا بکرد اولی دانه که جانه و امشد بوکر که به فیشگش هنجار که لدسیان داره چه ویاخی ابه بوان ناجیره
1: بله
0: بوی که بحسابی خوان فره او کون لکاتی که نزیک و زوه آجلا که سر ببرن یا خود لترسی اوی لچیسی هم چیو برا کردواری اللہ تره ببی اوی لچیسی هم برا بفیشک لیدن بی خواهد خسری
1: بلا زور زور بداخوا هم بایشو ری پیند راو و او که هتم لبروی ام پروگرامه که من پروگرامی که رادیویی نه تو این اویانانه پیشن بین زور بساده ای آجلی گوره توان ره
0: بلا جوازی ام دو گوشتا
1: بلا
0: جوازی ام دو گوشه که آجالگ به شوازی تندروز سر ببردره و آجالگ برشوی که باس من که سر ببرد جوازی ام دو گوشه
1: بله آجال که ترسا که من ترسانم که خوی ترسا که به برچا آجالی چکو سرم بری گرجه به ترس بریتیه لدردانی کمالگ هرمون للاشا ترس بله. للاشی آجالا ترسی آجال بریتیه لکرشبونی ماسول که کانی ای ام کرشبونه بواتای چیه بواتای اوید که کات من سرم بری خن لآجالا کنار رو که خیلی نروی
0: کردواری قصیش یه لترسا وشک بو
1: بله وشکه بیه با زمان ساده که خیلی نروی پیشتر باسی خیلی مانگر که چند پیسا
0: بله
1: من اگر من گوشتی که پرل خیلی گوشتی که پرل بکتریا گوشتی که پرل مشخوری زن بخشم دست کود چکا عجالکه وشک بو گرش بو مسلکانی گرش بو نیتوانی خیلی که در چید با پیچانه او عجاله که تا او دقیق چخوکی لملی نزنه سریا بره عجال
0: بله.
1: ابه تا او دخل چخو که ایلی عملی نزانه سریا بری تناند لفقی اسلامی پیروز عباس کراو که ابه چخو که تیش به نه به برچای و چخو که با تیش که نه به اجال و برچای اجال چکه و سر بری بایی نترسه
0: بله.
1: من لیره با نمونه اینکی زور ساده به بیسری برای زالم با نمونه که بکر اگر جنابت با من بلی اسم من در زیگه کم به دسته
0: بله
1: بابا من بلیتو درزکه بینی من ترسه گم گره اگر او درزه بکی به دست ما دستم را آوشینم
0: بله
1: وانیه بله. ازاری که زوره بلام اگر من اگم لخوم نبه تو لطنیش ما درزه بکی به دست ما ازاری هیه بلام جوازه لویتر جوازه لوی که من بزنم اکی به دست ما
0: بله.
1: رنگ را تکانی که کتو پر بکن ببیوی اشم پی بگا او را تکانه کتو پر که کمال گینری دماری لمشکوا و اکا من هز به ازاره کنکم به همون شو لعجالشا بمجوره ابه او عجل تاو دخل کپال خینه زانت و سریا بری
0: بله.
1: او که تا هستی ازاری سر روی نگه نامینه گوشتی که جوانیه به باشترین و زورترین خیونی لیا
0: بله. اوی که پی اوتری گوشتی سور و گوشتی سپی
1: بله
0: جوازی نیوان ام دو گوشته چیه گوشتی سور تا بنا و گوشتی عجل و گوشتی سپیش پی اوتری که گوشتی پلواره
1: بله
0: کامیان گوشتی که تندرستن با امرو
1: بله دیره براسی لججن قربان زیادر اجالی سور اکره با بله. قربانی بله هم رنگ ایسا کس با ججن گوشتی سوری نکری و بله همی قربانیم باید بله. گوشتی سپیم و بس من مریشکو ماسیه بله. اوی جازه که پروتینی گوشت مایوگلوبینی پیالن لگوشتی اجالا پروتینی که تیره سوره بله هم لاما لگوشت سپیکان پروتینی که سپیه
0: بله.
1: گوشت سپیکان هر سیان اسانتره با گده امروف
0: بله.
1: هر سیان اسانتره و پیکاتی زنبخش اگر هبه کم تره اگر گوشتی که زنبخش به پیکاتی لگوشتی سپیه کم تره
0: با ازم کردنی لگده امروف
1: بله وکوتم هر سی اصانه خالی یکم دو پیکاتی زنبخش او نخوش مترسیدار و کرمو او بابتانی که لمر و لبزن و لجانگا و لگرکو گوازرتو بامروف لناو مسلکی مریش که کم ترو یا خود هر نیه که گوازرتو بامروف
0: دوتره که گوشتی سور، گوشتی آجل اگر کمیش بخوی پیویسی به 18 ساعت با اوی گدا ایشی لسر که بیتاوید
1: دوانه
0: اما بابلین داتا ایکی راسه
1: بله جوانم قصه برزید اگر تو با ریشال پروتینه کانی گوشت که پی اوتر اکتینو مایوسین که دو ریشالن و لسر یک اخزین
0: بله.
1: که بیتوی جولی ماسلو که امان پروتینن هر سی پروتین لگدی مروف و همو اجلا گوش خورکانی کشا هر سی چی گرانه و لبرانبری شواکا که او کسانی که گوشت خون یا لگر رزما او اجلانی که گوشت خون درنگتر برسیانه به و درنگتر حزب برسی بونه که
0: بله اوی که پیشتر اماجه من بول کر که او اجلانه جنابت فرمود او درمانانی که ای خون لحفته که او با بیسوها جوش او سا مفعولی نامین لجانی او اجلانه بلام اوی که دبینین او پلوارانه به طیبت مریشک لما اوی سی با چل روش پی اگا و سر بردریو بله. اخورید امش دیاره با موادی که با ماده که کیمیایی با پروتینه که ماده کیمیایی زور تایه اوه پی اگا اگر نه اما بگره اینوانه با گندکان تمشاکی جوچکی که لدواجی نکانه بله. با سی با سل روش پی اگا لگندکانه یا خود اگر خود با اعتیادی رای گری لدوی سالک اونهی لیه ناید
1: بله.
0: یعنی اما زیان ناده لو گوشه بوی کمروف او گوشه سپی بخواد
1: بله دیاره اما او رون کرنو جوانی که برز فرمود بابی سری برز زار رونه
0: بله
1: بابی سری برز زار زار رونه من بشوی که تر ولامیم خلقی لایم حزی لمریشی قلو
0: بله
1: بیوابی خوش مریش که بکره که 5 کلو به
0: بله
1: های ایبینی لبازاره
0: بله
1: 4 کلو به لجهانه ایستا بایخ با مریش که بچو گدره
0: بله
1: تناند مریش معنی 1 کلوه دیاره لیره اوی که من بایگرام 1 کلو 400 گرم لو كم ترمان نبوه ككز نايبه كز نايبه بلايا كز حزيلينيا وزات الخلق بلاي مريشك قلو
0: قلو مريشكي قورو قلو
1: قلو قبالة او رون كرنوي برزد ك اما لما ويتش لبينز روجا هلكيك هلكيك اكين بمريشكيك ام الفو ام خوابنا كي خواب ممانو نمانو حسكين وحزنكين بشيكي لنا وما سبيكان يعني شتوا رانا سنة هرتيكا
0: بلا
1: مادام بریاره بشه لام خوارنه لناو ماسلوکانی بینیشه حتی هم ریشه که بچوکتر به براکی کمتر به حتی هم ریشه که قلوتر به براکی زیادتر به
0: بله بلام هاولاتان به پیچانو الان اگر قلوتر به گورتر به اما زورتر معاوتوانه
1: بله نه نه اما بچونه که حاله
0: بله
1: ابو شوینیه مریش که بچکولا تندرستره
0: بله
1: لجهان زیادتر بایخی پیدره رنگ دوسه سال
0: کبرا حزگار اساس فرقه رانه
1: رنگ دوسه سالی بیه تا اما به کلتور بالا میوادارم بزوترین که خلق بابلین او بوچونه بگاره واز لو مریش که قلوانه بینن مریش که کم تمن و پچکالتر وزنی ببورن وزن و اتکیشی یک کیلو زیادتر یا خود کمتر باشت
0: بله پرسیارکی من اگر بابلین ولا میشی تا با منو با بیسرانش ما بسم بله. او بکا او گوشی بالندانه که او ماده مواده کیمیانه اخون لیرانو اجاله که کمتر لوانی او ماده کیمیا حلگری او ماده کیمیا خود او ماده کیمیانی خوارده بید یکسان ناب نوانه گوشتی سور لگل گوشتی پلوره بایی که زیانکانیان لیکو نزیگ به با مروف

0: کاملاً لمسلمانان زوری لمسلمانان آجل سر برن ایکن با قربانی رد مایو آموزگاری جناب دوانی که جوان لدن
1: بله وی رای پیروز باین ببونی ججن هیوایت من ریجو سلامتی بو همولاگ داولا بسر برزکان کم که اوانی که سنتو یا خود اگه فرض به قربانی زین و کنو براسی رین مایکانی شریعت و رن ما کانی پزشکی ویترنری پر روکن که هر دو کی دو جاری که گریت وی کلم اوی رابر دو بس من
0: بله لکوتا یا زور سپاس با برایز دکتر محسین احمد صالح پزشکی ویترنری که بشوی که راست خول غلمان بو با گفتو گو قصه کردن لسر چونتی آجل سر برین و یا خود چونتی گوشتکن با هیوایی که بسرانی عزیز و خوشوی سوتن لن برنامه ور گرد بید و انشالله زورگ لمسلمانان آواتکانین دیتا دیو لججن قربانا آجلکانین سر برنو ایکن با قربانی خواهی گوره لراج قیامتا بتوشی بیان حساب که و تا برنامه ایشی تری تایبت بخواهی گوره تا نسپیرم خواهتن لگل

0: عمد.
1: بناوی خوای بخشنده و مهربان، درود و صلاو لسرگیانی پاکی پیغمدی عزیز و خوشویست و نوری چاومان محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم و لسرگیانی مال و خیزان و یارو یاورانی و شنکوتوانی تا روژی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایکو خوشک برزکان صلاو رحمتی خواهی گورتان لیبه داواکین لخوای گوره بناو جوانکانی بسیفات بزکانی با اسم عظمی خوای گوره لگناهی همو لایک من خوش به خوای گوره لگناهی دایکو باوک من خوش به همو لایک من عاقبت من بخیر به انشاءالله تعالی. خوشویستکانم لچن روژه کی مبارکاین، لچن کاته کی مبارکاین، لناو فرصت یکاین، لفرصت یکانی جیان اوی که من پیم خوشه لخزمت تانابم بهاتین ایمانی قربان مسلمانان لخمی زیندو کردنو و جبجه کردنی سنت یکن لسنت هره گورکان لخمی جبجه کردنو دستکوتنی پاداشت یکن کار یکن بو پاداشت یک پاداشت یکی گورو نبراو و زوری های لای خوا اوی زیندو کردنوی قربانی کردنه. اوی که من پیم خوش لیره و لخزمت آنابم عزیزکانم کاته که تو قربانی اکیل پینای خوایا بزانه کومل برهم، بزانه کومل سود و قازانجت پیگا بو اوی منو توی ایماندار زیادتر سور بین لسه زیندو کدنوی امکار گوره پیم خوش لخزمت بابت یکابم لجه نو نشانی سودکانی قربانی کدن. خوش ویستکانم بدل نیایی و هر کاری که خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا به که منو توی ایماندار لین زیگ ببینه و یا هر کاری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانیا آماجه پی کده به که منو توی ایماندار جی بجی که این بدل نیایی و بدیان و صدان سود و قازان جی تیه با ایم ایماندار بلام جاری واهی پی بهنه که نبین بلام پی بهنه که تریا نبین. قربانی شی که کیتر لو کارانی که براستی خوای گوره لقرآن آماجه پیدا و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانی خویا آماجه دا و بکدنی قربانی بدل نیایی و مادام رئی خوای گوره و بریاری خوای گوره لسر و کاری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسر زندو کدنو و بز راگتنی ام سنته و ام کار گوره بوا بدل نیایی و دیان و صدان پند و آموشگاری و سود و قازان جیتیای با منو توی ایماندار که حول اینو لغمی اوین امکار زندو را بگریم. بشکل حکمتکان و سودکانی قربانی کدن خوشویستکانم خویلم خالانا عبینی تاو سرطا و بزانین خوشویستکانم که تا که تو قربانی اکی دلت خوش به که تو سنتی پیغمبری کی گوره که ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی مصلات و سلام زندو اکی توا که تا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم قربانی کد صحابکان پسیاران لیکد یعنی قربانه بچیه فرمی هذا سنت ابیکم ابراهیم تو رچه پیغمبر ابراهیم زندو اکی توا تو اکال الاکالکانی ابراهیم پیغمبر زندو اکی توا او ابراهیمی که پرودگار عالم رول پیغمبر که اکا صلی اللہ علیه و سلم بيفرمي فاتبع ملة إبراهيم حنيفة شويني رجو ربازي إبراهيم كويا محمد صلى الله عليه وسلم لكاتك أخواي قولت داواي كدول لسلجن بيغمراني إخوا شويني بيغمري إخوا بكون صلى الله عليه وسلم بلام بو إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام كبباوكي بيغمران هجمار كراوا خواي قولت داواي كدول بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم كشويني ابراهيم پیغمبر بکوی صلی الله علیه وسلم بو ی خوش ویستکم بر عزیزکم کاته کتو خوشک بر رزکم کاته کتو قربانی گکه ل پینای خوا او بزانه سنتی ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو او بزانه یک کلا سنتکان ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو چ سنتیک ک خوای گوره تحقیق دوا بو ی کوا کرکی ک اسماعیل لدوای چنها صال لداوا کدنی منال لدوای چنها صاد لداوا کدنی منال خواه منالی که پیدا بلام خواه گوره داوای کل ابراهیم امتحانی ابراهیمی با وقت که ابه او منالا بدستکانی خوب که با قربانی کاته که ابراهیم اسماعیلی دانا با قربانی کدنو چقو که اهینا بملیا بانیک هاد لآسمانو فرمویا ابراهیم قد صدقت الرؤيا أي إبراهيم أو خوي كبينيد براسي جبجت كد وبراسيش هات دي خوي قورا أفرمي إما لجاي إسماعيل أجل يكبراني كي جواني چاكي قلومان بيداي تو سلي برا لبيناوي أوا بوي خوش ويستكم بلا عزيزكم كتولي رو خوشك برزكم كتولي رو بريالة دي قرباني بكي لبيناوي خوا بريالة أمكارة قورب كي أو دلنيابة كسنة إبراهيم بيغمال صلى الله على نبينا عليهم الصلاة والسلام زيندو أكيتوا سنة أو بيغمالي كخواي قورة تاقي كدوا بوي كركي خويب كاب فيدا كركي خويب كاب قرباني بلام كركي شي داناو بالي شي خستو چخوشي هنا بملياو حمو كاركاني جبجكد بلام بريحلي پرودگار عالم لسر ابو كقرباني كدن بمروف هل بيريو خوي گور لجاي اسماعيل براني كي بونات بو يبره خوشوي سكم خوشكي برزم اي او كسي لدنيا يا خوي گور مال وسروت وساماني كي پياوي أي أو كسيك الحمد لله إيمانت قشتوتا آسيا قشتوتا مستوايك كبرياري لمالي خود لو باري جرفاند كبو مالو منالت بيوستي بيتي تو أي كيب قرباني دلنياب سنة إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام زندو أكيدوا يكي كتل دسكوتكاني قرباني يكي كتل سودكاني قرباني كدن أويا كبراسي بلا خوشوي سكانم خوش كبري زكانم شكرانا بجيري نعمتكاني فرودكاري عالما كاتيك آياتيك دابا زيبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم آياتا خوشوي سترين وبلزترين آيات بلاي بيغمري صلى الله عليه وسلم كخواي قورا مجديكي زور قوري دابا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كآياتك لسالتهاي سورة فتحاية كخواي قورا مجدي داو بفيغمري عزيز كلا قناهي أول آخري خوش بوا لدواي أو آياتا بفيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زياتر خوي معنو أكد زياتر خوي هلاك أكد تاعتي أكد عبادتي أكد شونيوجي زياتر أكد خير صدقاتي زياتر أكد تناند أو نز هوليا حتى أكد دايك من داي عائشة فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتك خوا أمهم مشاكي لقلا أكدوي خوا أمهم مقام بازي بياوي لقنا هي اول و اخر خوش بوه تو بوونه خود معنو اخي پیغمبري خواص الله سلام فرمي افلا اكون عبدا شكورا اي باشا من شكرانه بجيري خوانه بم دي برا خوشوي سكم دي خوش كبر يا زكم قرباني كدن شكرانه بجيري خوايا قرباني كدن شكرانه بجيري او پرودگاري او هم نعمتي پياوي نعمتي چاوي پيداوي نعمتي زباني پيداوي نعمتي عقل و جيري پياوي نعمتي صحتي پياوي نعمتي اوي بياوي قوشي لكان التواون نعمتي اوي بياوي كالحمد لله ضل التواون نعمتي اوي كبيداوي كإيماني في بخشيوي بويا براسي اقل بمعنوي نعمتكاني فرودقالي عالم بجميلين لا تحصوها توانايج ما دن ما نايد اولا نعمتي خواب سلمان وزورة دا يكيق لخالة كان منو توي إيمان دال شكرانا بجيلي اخوايا بكين او همو نعمتي رجاندو بسلمانا كدني قرباني كتو قربانيك اكي لبيناي خوايا او شكرانا بجيري پرودگاري عالما لبليتي او مالي كبيا ياوي لبليتي او سياري كبيا ياوي لبليتي او خانوي كبيا ياوي لبليتي او صحة عافيتي كبيا ياوي لبليتي كركانت لبليتي كشكانت لبليتي مالو السلوت وسامانت لبليتي دزگاو دوكانو كارو كاسبيكت دي برا خوشوي سكم خوشك برزكم با اما وامان ليبكا ظلمان قرم بيبو زيندو كدنوي أم شعيرة قوليا بها ظلمان قرم بيبو زيندو راقتني أم قربانيي كديان درزو بندو آموشغاري لبشتي كدنيا وهي بو يكي كتل لوانا كانو يكي كتل لسودا كاني قرباني كدن شكرانا بجيري پرودگاري عالم يكي كتل لسودا كاني قرباني كدن اوه يخوش ويستكانم كبلاسي قرباني كدن فيلي اوه ما نكاك منو تو ايمان دار خالصانه بو خواهش بكين لبر پرودگاري عالم ايش بكين ريايتي انا بي چونك قرباني كدن كاتك تو او قرباني اكي علي بسم الله بناوي خواه ناوی غیری خوای لسه ناهینی الی خوایه ما بو توی و بو توی خوایه هی توی و بو توی ای پروردگاری عالم اما فیری و منکا ک اخلاص من هبه بو ای پروردگاری عالم فرمیتی فذکرو اسم الله علی ناوی الله لسر بینن غیری الله ناوی شتی تیری لسه نینی بلا خوشوی سکم بو ای قربانی کدن فیری او منکا ک منو تو ایماندار اما شعر من به اما دروش می روجان من به ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت اما شعار انسان ايمان دار وشعار ابراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاه والسلام وويدي سلزباني بيغمدي عزيز من بو صلى الله عليه وسلم كاي فرمو ان صلاتي نيجكم ونسكي ومحياي اجل صبرينم كاركاني ترم جيانم مدنم هموه بو خوايا بو غيري خواشته كتريتيا صرفا كوناوه كتريتيا مهينا بو قرباني كدن فيري او مانكا كمنو تو ايمان دار اخلاصو دلسوزي من هبه خوشه ويستكارم براسي منو تو ايمان دار لقرباني كدنا سوده كتر من پي اگاد وانه كتر في ربين حكمته كتر لپشت قرباني كدنا ويا كبراسي دلسوزي پیغمبري خواه من بوده ركوه صلى الله عليه وسلم بالي رو بروين خزمتي فرموده اكي پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم ازانن بلا خوشه ويستكارم خوشك برزكارم اي اواني كوا مال و سروت و سامان تان نيو دلتان لاي قرباني كدن و حزكن قرباني بكن بلام گرفان تان بگوتان ناكا بلام مال تان نيو سروت و سامان تان نيو تابتوان قرباني بكن ازانين ايو چن مقام يكتان هيا ازانين ايو چن گورن بزانن مجدتان ليبه كا پیغمبر خواه قرباني بو كدون او پیغمبر عزيز قرباني بو كدون بو يكاته كا قربانيت دلسوزي پیغمبر عزيز من بودر كوه او پیغمبری کوا خو مانو مال و منال و ثروت و سامان من به قربانی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم چونکه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردو همو ساله بو فقیرکانی امتکی که لتوانه انانی قربانی بکن بوی برای خوشویستم ای او کسی که خواه پی یاوی قربانی اکی ای او کسی که دلد لای قربانی کدن و حزکی قربانی بکی تو بلام لتوانه تانایا با او من لیاد نچه لقربانا بیر لدلسوزی و خمخوری پیغمبری عزیز که نوا او پیغمبری که خواه گوره شایتی دلسوزی که بویا و شایتی خمخوری که بویا و فرمویتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اما شایتی پرودگاری عالم بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شایتی اوی بویا و که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لخوتان دلسوزتر و خمخوته تانه بویا برا عزیزکانم خوشک بر رزکانم ای اوانی که دلتان لای قربانی کدنو بلام توانای مادی تان نیو توانای بابلین پارتان پینیه که بتوان او قربانی زیندو کنو او کار خیره بکن او مجدتان لیبه دلتان خوش به پیغمبر دلسوزه کمان صلی الله علیه وسلم پیغمبر خمخوره کمان صلی الله علیه وسلم او قربانی بو ایو کدو و که انز بو معنی گرته و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سالانه دو اجل یکد به قربانی یکی کن بو خوی و مال و منالی او کشان ای فرمو ای پرودگار عالم اما بو او هجار و ندارانه امتکم که شایتیان به وحدانیتی تو داو شایتیان به پیغمبراتی پیغمبر یاو صلی الله علیه و سلم که وتویان لا اله الا الله محمد رسول الله تو انای قربانی که دنیا نی خوای ما قربانی به بو اوان بوی لقربانا دلسوزی پیغمبری عزیز من بوده رکوه صلی الله علیه و سلم خوشویستکانم یکی کتر لوانکانی قربانی یکی کتر لحکمتکانی قربانی کدن یکی کتر لدزو پندو آموشگارکان که ایمه لقربانی و فیریه بین تیگین براسی دستکوتنی پاداشتی گوره آخر قربانی کدن خواهی گوره وحدی دا فرمویتی پرودگاری عالم لکن فیها خیر یعنی خواهی گوره فرمی لنا قربانی خیری تيايا بو ايوا يعني اما اما اما قولت لين شهاده پرودگاري عالمك شايتي ياوا كبرياري ياوا لكدني قربانيه تو خير تيادسك وللرافي ام ايت قران يشاف يا غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميتي بكل شعره حسنه بهتا لمو بياني واجلا ويا اخوي قولا تشاكي كبونسي كاتك كسي غلاخ اكسل بريو اكاب قرباني پاداشتکی لای پروردگاری عالم دو فرموده پیالین دو مجده پیغمبری عزیزی پیالین صلی الله علیه و سلم مجده یکم یان به هر تعلمو یک لو اجلای خوای گوره چاکه یک بونوسی که خو من لتوانا منانیه تعلموی چرمی او اجلا بجمیرین لتوانا منانیه و طاقت منیه بتوانین تعلموکانی بجمیرین بلام خوای گوره هموی جمادو ازهنی چند تعلموی پیویو به هر تعلموی اکی او اجلا تو ایگه با قربانی خوای گوره حسنه یکر بونوسی اینجا صحابه کان فرمویان ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ای اگر اما بلان یک من سر بری می یک من سر بری کار یک من سر بری یا بزن یک من سر بری کد من با قربانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی بکلی صوف حسنه به هر تالیک لو مو خوریه که بو اجلاوه یا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی به هر تالیک خواهی گوله چاگه که بونوسی بس مگر پرودگاری عالم بزانه چنی خیلی دیایه بس مگر پرودگاری عالم بزانه چنده تاله مو تاله تالی مو یعنی او اجلا چن تالی پیوی خواهی گارو بگیوری او همو تالا او نا اجلد بونوسی فرموده دو همیان که بزانین یک یک لوانکان و دز و پند و آموشگارکانی قربانی کدن او یک براسی خوشوی سکانم اجلی که گوره تیاده سکوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی به فاطمه کچی فرموی فاطمه قربانیت که دوتی بلای قربان فرموی دی برو بلای قربانی کد برو بولای قربانی کد آوائی پی فرموی قومی هستا لای من دامنیشا بچو با دیاری قربانی کد و بوستا تماشای که فا انهو یغفر لکی عند اولی قطرت من دمیها کل ذنب فرموی فاطمه بچو با دیاری قربانی کد و بوستا لگل رجانی یکم قتلی خوینی او آجلا خواه لهمو گناه کند خوشه بی برا خوشوی سکم خوشک بالی زکم بچاکی مداتی لیبکین بلا بتوانین ام خیل دسی خومن بخین بتوانه ام پاداشت گوره دست خود بخا بوی یکی کتی لدرزو پندو آموشگاری و حکمتکانی قربانی کدن او یک براسی پاداشتی که گوره پاداشتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی بکلی شعرتی حسنه به حد تالمو یکی او آجاله تو ایکی با قربانی خواهی گوره پاداشتی که بونوسی و لگر رجانی یکم قتلی خوینکی خواهی گوره لهمو گناه و حلو توانکاند خوشه بی خوشه ویستکانم بله عزیزکانم یکی که تل وانو پندو آموشگارکانی اوی براستی که تک که کسی قربانی اکا بیری بلای تاقی کدنوی یکی گوره وید بیر مانه چه بلای تاقی کدنوی یکی گوره که ابراهیم پیغم تیای سرکوت توانی لامتحانکا و لتاقی کدنوکا سرکوتو بی که خواهی گوره داوای لیکت کرکی خوی سر بر رو بیکا با قربانی او تیه سر کوتوبو استف پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم داوار لیکاتو آجل سر بر ری دی بزن تو تیه سر کوتوبی که انشاءالله سر کوتوبی تیه دی بزن تو تیه سر فراز بی سر کوتوبی انشاءالله هر واش بی بوی خوشوی سکانم برا عزیزکانم قربان یادی او امتحان و اخاتو بیرمان او امتحان و تحقیق نوی اخاتو بیرمان که به دلنیایی و همو یک یک لئیمه بجور یک لجورکان خواهی گوره تحقیم عنکاتو بلام سربز و رسول و سرفراز او کسی لکاتی تحقیق نوکا ابراهیم پیغمبر سرکوتو ابیتی آیا اسماعیل پیغمبر علی نبینا علی مصلات و سلام تیعا سرکوتو ابی دایک من دای حاجر و کو دایکی منال هاو سری پیاویک کتی آیا سرکوتو ابی کمنالکی ابن بچاقو با دیاری و سری برن سیری ام امتحانه گورکا سیری ام سی زهت گوریکا چون لبران به تاقی کدنوکانی پرودگاری عالما چوک دانادنو اتوانن سرکوتو بنو سرفراز بن بسریا بوی خوشویستکانم بلا عزیزکانم یکی کتل لدرزو پندو آموشگارکانی براسی اوی کاتی کتو قربانی اکیل پیناوی خوایا خوشی اک خیط دلی انسانی که فرماندارەوە. یعنی پشکی گۆشت، کیلوی گۆشت یا علاقه گۆشت ئەبێ بۆ ماڵێک، ئەزانی ئەو ماڵە چەندێکیان پێخۆشە. دی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمیتی افضل صدقاتین، گەورەترین صدقه، باشترین صدقه ئەوەیە فرمی ادخال السرور علی مسلمین، دڵی ئیمانداری خۆشکی. دی اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین صدقه بو تو امه دی بنا خوشوی سکم خوشکه بل زکم لقربانی امد زکوی کاته که تو قربانیک اکی لپینای خوایا امد زکوی کتیا تو باشترین صدقت کدو باشترین چاگت کدو کدلی ایماندار خوشکی اما بو یک ایماندار وایه اگر کسی ولاخی کی سر بریو بشی صد مالیا اگر کسی برانی کی سر بریو بشی سی مالیا بدل بدلنیاییه و دلنیابی لوی کوا خوای گوره لگونه حکانشی خوش بی و خوای گوره بهشترین و چهترین صدقشی با تو مارکا بایه برا خوشوی سکانم خوشکه بر رزکانم براسی قربانی کدن دیان و صدان پند دیان و صدان درز و وانه لپشتی و هیو دیان و صدان حکمت هیا لپشتی کدنی قربانی و یک اگلوانه براسی گوره ترین صدقه که انسانی ایماندار پی هسته که دل خوش کدنی خلقه تنانت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل حج فرمویتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گورترین کال لروجی ججنا کدنی قربانیه و گورترین مراسیم حج پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی کدنی قربانی کدنی وکو لفرمودکیه هاتو کواتا برا خوشوی سکانم خوشک برای سکانم قربانی کدن فیلی او مانکا کپاداشتی که گوره من تیار دست کوه و بیزانین اجری که گوره و اعمالی که گوره من تیار انجام داوه خوشویست کردم قربانی کدن فیلی او مانکا که بلاستی منو تو ایماندار شد بنیرین با قیامت کار بکن با قیامت ببخشین لپی نهایی اوی که لروج قیامت عفريها من که بی پیم خوش ابو امن نمونیک بین ما و کاتی که تو اجلاک سلبری ولخه که با قربانی مرگ برانه که با قربانی بیل لوی مکرر چنین کی با خود دانی بیل لوب کرو دلی چند کسی پی خوش کی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حیوانی کی سلبری کاتی که سری بری نزیکی کاتی نیوژی عصر بو پیش اوی توزیعات اگه هموی تواب بی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تشریفی بد بو مزگو تو نیوژی عصری کد که هاتو روی کد یارانو فرموی چی ماو تو و تیان والله قربان هیچی نماو تو تنیا شاخه تنیا شانه کی نبی بس تنیا اوی ماو تو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی بقیت کلها غیر کتفیها فرموی هر هموی ماو تو تنیا او شانه نبی چون هموی کتو بخشی و هموی ماو تو برا خوشویسکم خوشکی برزم داواد لیکم بتوانه زور ببخشه لروج قربانه چون که حچی ای بخشی او امینه تو پروردگار عالمش فرمویتی ما عندكم ينفد وما عند الله باق اوی لای خوایو بلای خوای انیری باقیه بلام اوی لای خوتا فنای بسریه تواو ابی کتایی پیید بوی برا خوشوی سکم قربانی کدن فیلی او مانکا که براستی منو توی ایماندار شد بنیرین و قیامت خالی که تر خوشوی سکانم قربانی فیلی او مانکا ایما شد زور کن با قربانی خوا ابراهیم پیغمبری خو پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام آماده بو کرقیب که با قربانی خوا اسماعیل آماده بو خوب که با قربانی خوا دایک من دای هاجر آماده بو من علا کلیب که با قربانی خوا ای منو تو آماده این چی بکن با قربانی خوا منو تو آماده این رحمان بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که کات من بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که بتوانین بشیگ لمال من لصداقات من لسروت من لسامان من بکن با پینایو خوا بکن با قربانی خوا بای قربان فیلی قربانی مانکا فیلی او مانکا که منو تو ایمان دار قربانی بکن لپینایو خوایا ایتا قربانی با مال بی قربانی با سروت و سامان بی قربانی با کات بی قربانی با خوشویسید بی قربانی با ایشیگ بی لپینایو پرودگاری عالم بی که بای بی لقربانا دمزد بینا و بای قربانی بکن لپینایو خواهی گوره بای خوشویست کنم برای عزیز کنم خوشک برز کنم بو هیوایی توانی بیتمان چند خالک لسود و دسکوتکان و قازانجکان و حکمتکانی قربانی کدن لخزمت جناتانا باز بکین بو اوی منو توی ایماندار سور بین لسروی که بتوانین ام سنت گوری پیغمری عزیز من صلی الله علیه وسلم زیندو کینوا چون که بدل نیایی و همو جیان فرصتا و لناو فرصتکانی جیانیشا چند فرصتی که گوری تب دست من یکی لو فرصتانا زیندو کدنوی ام قربانی بوی حول بله دست در نچه کاتی که کم لبه دست ما و حول بله به دست در نچه خوش رویست کم چون که بدل نیایی و لدوای توابونی قربان اینجا او کاتا پنجه پشیمانی اگزین و الین خوزگای بمان کردای خوزگای او خیل چاک من لدست در نچوای و کچون ایست پشیمانین اگر شوگ لشوکانی قدر بباشی زیندو من نکدی بیتو ایست پشیمانین بوی بدل نیایی و او پشیمان بو نویش هیچ داد من نایا با دل نیایش و قربانش تواو ابه بلام خوشبخت و سرفراز و سرکوتو او کسی اتوانه لکاتی فرصتکانه بی قوزیت و بتوانه لدسی درنچه خوشویستکانم بم قدره یین کتای ام برنامه لجرناو نشانی سود و دسکوتکانی قربانی کدن بو هیوایی کوا هولیگ به بوی بتوانین ام سوناتا بزرا بگرین و زیندوی که نو زیادر و لایب که نو بلای فقیر و هجار و دارکانا لم روشگاره که بلاسی روشگاره که نالحاتی و تنگیه که زور اگل فقیر و هجارکان تی کوتون داواخین لخواهی گوره بناوجوانکانی بسیفات بزکانی با اسم عظمی خواهی ارمتی همون لایک من بی بتوانین ام سنت گوره ام پاداشت گوره من لدزده نشه یا ربی خواهی لگونه حکم من خوش بی لگونه هدایکو باک من خوش بی لگونه مدوکان من خوش بی شفا بونه خوشکان من بنیری غمی غمبارکان من لابه کشه کشه دارکان من حلو چاره سرکی خواه اوانی نیازی قربانیان هی خواه لیانی قبول کی اوانیش کبریانی انیا و قربانی بکن خواه لیان قبول کی بخاطری جلال و جمالی خود بخاطری اسماء و صفات خود یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین هر کسی کشتوانینی خواهیتو اجرکی بو بنوسی پاداشتکی بیتو یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام برز خوشوي صلاة وخواهي قبرتان ليبت لا ججني پر لخيري قرباني پيروز دان خواهي قربي كاتماي خير وبركات بو مسلمانان و بو سرجم مروفايتي ببتهو كاري تجاوز كدني نهامتي و قيران كان بتايبد ام فيروسي نخوشی و ناخوشی که هی خواهی گره لسر گلی ایم و سر جم گلانی دنیا حالی بگری شفا با نخوش کارمان بنیری و آسودی با ناو دلو خزان کارمان بجره تو آمین. خوشویستان سالانه ایم زور قصه یکین لسر قربانی و لسر گرنجی و فلسفه قربانی و قربانی کردن ججن با شوی چی گشتی فلسفه که چی پیم خوشه لخزمتی برستانه لم درفتیا لماوی ام برنامه دا قصه لسر فلسفه ججن بکن ججن چیه و چه پیامی که هی و وظیفه ایم لروج ججن آبی چی بیم سرطا او بلیم ایم لعینی برز اسلام کدو ججن من هی ججن چیان لدوای پرستش رمضان و اوی تریشان لدوای پرستش حجی مالی خواو اوانه دید براستی پیمانه لی که ایم لدو سرکوتنی گوره و لدو انجازی گوره و لی ابینو انجاوکو شایسته شاوی اوین که ججن بجرن کواته اما پیمانه لی ایما پیوستی من باویه که انجازکان من لجان زور کن سرکوتنکان من زیادتر کن حتی دستکوتی زورتر و سرکوتنی زیادتر من هبه زیادتر شایسته که ججن بجرن باویه اکره ایما جگلم دو ججن ججن تریش من هبه وکو ججن آینی هی ججن نتویی هی اکره ججن نتوییش من هبه اکره بانه نشتمانی من هبه اکره هر ناوی که لیه بنره ناو گرنگ نیه ناوی ججن ناوی ججن نیه مهم اوی بانه یک که انسان تیای خوشی داره بر سپاس گزاری خواهی پروردگاری تیای که وکو اوی که مندال خواهی بخشه که خانوی اقتاها وکی که پروسی چی خویندن بسر کوتوی ابری که دست کوتی کد ابی هر شتیگ لانجازکانی جان هر پلیگ لپلکانی دنیا انسان توانه بی کاتویستگی خوشی در برینو درس ورگرتنو چیج ورگرتن لو شتب گننگ ایم او بزانین لروش ججن ام پیام بزانین که اوی شوی اگر روزه رمضان عبادت به اگر حج مال اخوا عبادت به اول ججن خوش در برین عبادت اهنجران عبادت چیج ورگرتن عبادت پیکنین و خوش یکان ابنا پرستش مادام ایم او روزه به فرمان اخوا ججن اجرین بلام چوارچه و شرعیه که تجاوز ناکن التزامو پابندی من ابه با ضوابطی شرعیه او بزانین ایچه لفلسفه و جوانکان ججن اوی فراوان کدنی مودای دینداریه گواستنوی دینه لچوارچه فراوان کدنی مودای دینداریه گواستنوی دینه لچوارچه و چواردیواری مزگوتا و بناو کایکانی جیان

0: دروازه برنامه دروازه فقهی که آسانه به بلغه قرآن و فرموده کن ام برنامه لدروازه قرآن و فرموده کن و دچیت دریای شریعت و بابت فقهی کن توتو دکات برنامه دروازه شیکرنوی بابت فقهی کن دکات آمانجو بلغکانی لسرچاو بنچینه یکانی شرع روندکاتوا ام برنامه دروازه یکا بو آشنابون من ببوچونی زنایانی شرع زانو مجتهدکانی بواری شرع فقه برنامه دروازه لآمدو پیشکش کردنی دکتور ناصح آروزری برنامه دروازه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وآله وأمته أجمعين صلابي إخوائي قولتان لبت أزيزان وخوشويسان لهرشوينو جيغيكن خوش عالم لألقيك نويد دروازة لقل إيوا أشنابو موا بنيازوي كبتوان تشي خمس الباسة كدي لباسة كان فيخ إسلامي باز لا قرباني كردن يكيك لوبابتاني كزور لباريواني برسيار دكرت ديار قرباني كردن يكيك لا سنتکانی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم که پابند بو پیوی و پیغمبر اخوا علیه الصلاة و سلام خوی قربانی کردوا و امتکشی هلنا و که قربانی بکره بو یو شی اضحیه یا اضحیه یا ضحیه بکار هاتوا بو قربانی کردن خوی گورج لقرآن داد فرمه فصلی لربک وانحر و تنیش بکا بو پروردگارد و هروها قربانی کانی شد بو پروردگار به دیار خودی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام بکرده و سلماندویتی و بفرمودش فرمویتی لأنس و بمانده یرنوا که ضحا النبی بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام دو برانی کردو تا قربانی و بسم الله کردو الله اکبری کردو و قاچی لسر گردنی داناوا و سری بریوا دیار قربانی کردن جوازیک لنیوان زنایان ده هیا هنده گلن واجبه هنده کش آلن سنته اوانی که دلن واجبه ببلگی آیتکی که فرمی فصلی لی ربی که وانحر و ببلگی اوی که پیغمبری خواه فرمیتی من ذبح قبل ان یصلی فلیعید مکانها اخرى هج کسی پیج نیجی ججن بنیتی قربانی قربانی که کده و قربانی که هر خیره ابی دوائی نیجی ججن قربانی که بکابا بیگیرت و جاری که تر کاتا آلن بوی بیگیرت وانی لبروی واجبه لسری وهند جار هبو پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرمیتی اجعل مکانها یعنی شتی کتر دابنه لشونی اما کمر جکانی قربانی تیانه هات بیت جکا بای بشه لزانهان دفرمون اگر کسیک دولمن بی هی بی توانای هبی قربانی بکاب بسر یا پیوی در نکوی که کلین کوتو تجیانی واتا اونده پاره بدست ویا که با اصاحت قربانی بودکره او واجبه لسری کبی که بلام لا رای بشه که دیگه تر لزانایان ده فرمون سنته بلام سنته که مؤکده چون که پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من کان له ساعتون ولم یضحی فلا یقریبن مصلانا هر کسی اکتواناو ده صلاتی گرفانی هبو باش بو وضع حالی اما ده نبو قربانی بکا باش شوین نیزی که شوینی نیجی ججن من نکویتاو که وجه رشی که تدای براسی و ده بی کسی باوردار اما ده ایتیابه که قربانی بدا بحیوانه امتی اسلام همویان آمادی قربانیان تیاب و بگیانیان بمالیان بسروتیان بجیانیان ابه ایمش براسی گیانی قربانی دان من تیاد ابه لری خواهی گوره سبحانه و تعالی بلان برحل رایک دلین واجبه رایکیش که اصحه دروستره که دفرمی سنتا و واجبنی جمهوری علماء جسر اویه که امام مالک و امام شافعی و امام احمد رضا و رحمتی خواهن لبه لگل اسحاق و ابی ثور و مزنی و ابن منذیر و داود و ابن حزم که دفرمون سنتا چون که پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة و سلام اگر هاتو کسی اگل ایوه ویستی قربانی بده و گیشتا او دروجه سرطای منگی ذی الحجه و تنو من حاجیان فرموی با مونی نوغ لخوی نکاتوا جال حدیث که فرمی اراد اگر کسی گویستی کاتا هنده کز نایوه لیریا بلگیل سروی که سنتا و هر وها چندین روایت هاتو که صحابه کان رضا و رحمت اخوان لیبه بواجب یا نزانی و هنده کان کردو یا هنده کان نیان کردو حتی ابی سرحد فرمی رأیتو ابا بکر و عمر و ما یضحیان دیتم ابو بکر و عمر لججنا قربانی یا نکرد یعنی لوچه فقیر جبو من توانه او قربانی بکن و ابو مسعودی انصاری ده فرمی من هنده جار قربانی ناکم نجشنی قربان ده بوی خلقی بزانه که واجب نیه چونکه خلقی لمنو سیرکن همو کسالگی کم و ازان واجب جاب جاری ترکی ده کم و نای کم لبرو قربانی کدن سنتی که مؤکده گیشوت آسته که هنده یک بواجبی ده زانن و اوانی که ده صلاتی انهی و قربانی نکن براسی کم ترخمیان انجام داو ایا چشتیک دکرت قربانی لراسی ده اوي كخواي قولة فرميتي ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كناوي خوابها لنسا أو رزق روزي خوابي بخشيون لآجل كان كأنعام وشي أنعاميش دوتريد بو وشترو مانغا ومرو بزن أم تشوارا قربانيان بيدكريت مر بزن لقل مانغا لقل وشتر دا بشيك لزانيان قصيان هيك بونمونا مانغاي كيوي درست حیوان بکه با قربانی مامزی کیوی یا هر شتگ دوانی که کیوین وکو احسک کیوی و اوانه و دفرمون اوی که گوشتی بخوری دکره بکه تا قربانی او رای که ابن حزمی هنه چونکه بلال فرمیتی اگر هاتو هیچم نبو بکلشیری که جوی من حزکم قربانی بکم که اوش براسی بلگه لسروی اوان زور گرمو گربون لقربانی دان دا بوی آماده بون که اگر مرو بزنیان دزنکو کلشیری کش بی کن ما قربانی گچی وکوتم زانیان دفرمون دبیت بپی آیتکی که دفرمی من بهیمتی الانعام ابی یا وشتر بی یا منگا بی یا مر بی یا خود بزن بی ایتر اگر بزنی امولات لگلوات کی دریا جواز بی مر اولا لگلوات کی دریا جواز بی هی مل کرتا هی مل برزا گرنگ اوی که مر و لو چوار بازنیا جیان دبی توانه سبارت با مرجکانی ام اجلانه اگر مانگا لگل وشتر دابو پیغمبر خو علی الصلاه و سلام باسی کردو که مانگا لگل بزن لراستی دا بو حوکز ابیت اگر کسی بیوی قربانی بکا با منگایک لولاتی ایمده اتوان حو کس تایا بجدار بن ایا لناو خانواده یک بن یا لغیری خانواده یک دکری حو برادر و دوست و خوشویسی یکتر بن بال حو گرکی جاوازیش بن دکریشتی وها چون که حدیث جابر هاتوه کل مسلم و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه دا هاتوه دفرمی نحرنا مع رسول الله عام الحدیبیه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة واتل عام حدیبیه دا لصلح حدیبیه دا که احرام منشکان هدی که اگل ایم ابوای قربانی که بکردایا حیوانی که کردایا تا هدی دفرمی حو نفر کوبینو منگای یا خود وشتریک ماسر دبری حو نفر کوبینو لوچه هندی کن یعنی دوست یک تب بون هندی کن رفیق بون اصلا هندی کن اکتریشان نناسیبه گرنگویه که منگا حو باشه اتوانیت حو کسبی که با قربانی ریگ وکو اووایه که قربانیان کرده بیت پاشن لحدیثی ترده هاتوه که مسلم ابو داود و نسائی تخرجان کدوه دفرمی کننا نتمتع مع رسول الله بالعمره فنذبح البقره عن سبعه نشترك فيها واتائما تمتع ما ذكر لكاتي عمره دا وات عمره ما نشكان دو او بو كاتي حج بيساحت احرام دسبيب كاته ودواتر دفرمي مانغاك ما سر دبري لبري حوكس كتياي دا بجدار دبوين واتحو نفر ابون بشريك لمانغاك بو يزور كذا برسي ما مصا اما بون منحزه کن قربانی بکن با چهار نفر من بلام منگا یک من کریو سیانی امنتو دوم نالمان هی هشتا حوتم من بو نکردو ایا دروسه بکن با حوتم بوی ظاهرا والله اعلم دروسته که چهار بشی بون منه قربانی بی سه بشی حوتم بی یا سه بشی حوتم بی و چهاری قربانی بی چهاری قربانی بی دوانی قربانی بی و پنجی حوتم بی یا خود پنجی قربانی بی دوانی حوتم بی گرنگ اویه که اتوانی حو نفر تیایا بجداری بکا اصلا اتوانن هندی کن خیر بی هر یعنی هر نیتی خیری لی بی هنره هیچ کشو گرته کی تدانیه امش براستی یعنی خالی کی گرنگا و زور زور کسی که بیاید، ام خیر انجام بده براسی فرصتی که باشه لگلاوشا حاو نفر بتوانن، ام قربانی بکن براسی او یعنی زور زور گرنگا که توانن لمانگای که به حاو نفر بیکرن و هیچ کیشو گرفتی کی تعداد نیم. لراسی دا امش او دگینیت مکوتم کدکریت خیر یا خود قربانی یا خود حوتم کو بکریتوا یا خود نظریش کو بکریتوا بلام اونده های بشیک لو بشانه که نظره بجوایا بزانره چنه کلو اکا بو اوی کوا اونده کلو ببخش ریتوانی چون که نظر پیویسته زیاتر که زوربه زوری ببخشره توانه. دیاره امام مالک رضا و رحمتی خواهی لبیت مرجی که دانه و که فرمه هموی خواهن یک مال بند. بلان راسی ده بپی او فرمودانی که بازمان کرد درسته که وشتر و منگا با حوکز بند اگر چی رفیق بند اگر چی هش کسی که دیکی تر بند. یک قصه های قولی که جهی که دلی وشتر با دن فریج ابه که اوش بشه که لرای زانایان رضا و رحمتی خواهن لبیت. دیاره بمرج گیراوه اگر کسی گوشتر یا خود منگا بکا با قربانی دبیت برای کپیکی منگا سه قربانی بینی بیت که مقصه که مشهور ناو کرده و دو سالی تواو کرده به پیلا سه سال نابیت بلام لوشتر ده اوه یکا پین سال تواو کرده بید و پیلا شش سال نابیت جگلوه لراسی ده دروز نیا و دبیت او مرجب برای کپیکی حاتبتا جیب که هر کاتیک منگا سه قربانی بینی بید و تا دو سالی تواو کرده بید پیل سه سال نابه و وشتریش ابه پین سالی تواو کرده بید که ثانیه دفرمون من الابل مالها خمس سنین و دخلت فی السادسه که بید پین سالی تواو کرده بید پیل شج نابه بلام سبارد با مر که لفرمو دکا دفرمی پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام دو مر یا دو برانی کرد بخیر که باز لود دکریت که سند وهای اگر بکر رنگ اسپی بیه پاشان خوالمیشی پاشان رش و شتیکی زور گرنگ هیا که لیره دا اماجی پیب کم سبارت بمر تناند بزنیش که مرجکانی انتیحات به تجیگا لو فرموده ووری دگرین که ابا ایوب دی گیره توانی پسیاری لیکرا که کیف کانت الضحایا على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم کاتی خوی قربانی چون کرا لسردمی پیغمبری خوادا صلی الله علیه و سلم اویش فرموی کان الرجل یضحی بالشات عنه و عن اهل بیته دی فرمو پیابیک کس پرشتکاری مالا مریک یا خود بزنی که اکرد قربانی لباری خوی همو مالو خزانکی لبری خوی همو مالو خزانکی قربانك بو خويو همو خانوادكي فيأكلون ويطعمون نشان اخوارد و بشكي شان يدكر بخير دفرمي بوشي وازا خلقي لسدمي پیغمبر اخواد عليه الصلاة والسلام قربانيان دكت حتى بشي لزانيان بازدكن دفرمي ولو كثر عياله اگر چي مالو خزانشي زور بيه كزي 15 سر خزانة 19 سر خزانن ام باوكا اتواني يقمر بكا بقرباني بو خويو همو خانوادكي بخیری قربانی بو خویو همو خانواده کی او کو وای همیان قربانیان کرده به که اوش براستی خالی کی گرنگه که آگا من لی بیت دیاره مر دبیت اویش دو سالی تاو کرده به پیلی سنابه بلام مر فرقی که هی لگل بزنه بزن هر ابی سی قربانی بینی به که امش براستی به همان آگادار بین لی هنده کس علم دا یک سالی من داناوه بلام تا استکانه او یک سالیه نازانین چون و چون نیا آیا بی کن یا خود نیکن لراسی دا مادم یک سال بید دروز نیا که بکرت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لا تذبحو الا مسینه واتا سری مبرن آجالک مگر آجالک بید که دو سالی تواو کرده بید چون که مسینه یعنی الثانیه ثانیش واتا اویا که پی گیشت بید جال مرا زانان دا فرمون ماله سنتون و دخلت فی الثانیه اگر مر بی سال تواو که پیل دوبنه او براستی درسته که بکریت قربانی مر سال تواو که پیل دوبنه درسته که بکریت قربانی و هندگ ده فرمون اگر هاتو دستان نه اکوت یا بلبردم تانه نبو الا مر اگنبه که ششمانی تواو کرده بیت و گیشت بیت حومان و هشمان یا دانی الان دانی بالغبونی کوت بیت اوش درسته بکریت قربانی که واتو لمر ده آسانکاری که تیایه مر اتوانی سالی که تاو کرده به یا اگر سالی که تاو نکد به لسروش شجمانگه و به جوان و پیکوته به درسته بکرته قربانی بلام نراسی ده اگر هاتو بزن به او دبیت ثانی به واته دو سالی تاو کرده به پیل سه نابه بواته که تر ابه سه قربانی بینی به او که مشهور ناو کرده چون که سه قربانی بینی یعنی حتما دو سالی که تاو کرده و پیل سه ناو جاری کن کابره یک بزنی که سر بری فرمی ای پیغمبر اخوا علی صلی الله علیه و سلم تنها امامان هيا و ته هشت دو سالکه تاو نکرده بو فرمی بس من زور حزکم قربانی کم پیغمبر اخوا فرمی مادام داد ناوا اذبحها بلام ولا تصلح لغيرك بلام به شوازک اما بو قربانی ناوی تو بیک بلام دوای تو هیچ کس کتر بو نی کم کا به قربانی ابه دو سال تاو کرده به پیلا سي صالي نابيت ك فرمودك صحيح البخاري ومسلم دهات والروايات اكترا دفرمي ضحي به أنت ودفرمي ولا رخصة فيها لأحد بعدك وكل فتح الباردة آماجي بكراوة كجيقا لو بوكسي ترنية أبي أو مرة صالك طواو كرد بي أقر بزني جبي أبي دو صالي طواو كرد بيت كوابو أقر كسي ويسي ما ناب كاب خير أبي دو صالي طواو كرد بي بيلسي صال بي وشتر بو بين صالي طواو كرد بيت بيلشش بي مر اگر سالی که تاو کرده بید یا خود گنجتریش بید لسروشش منگو بید بلان پیکوتی پیو دیار بید روسه بکیت قربانی اگر یک سال دزناکو لهمان کاتیش دا بزن ابه سی قربانی بینی بید چون که بزن براسی بچوک و با اسانی گوره نابید بلان اوی که تبینی دکرید برزان خوشویستان اوی که او اجالی که دکرید با قربانی با کرتی دبید عیب و عاری پیو نبه عيب عاركي ديار الرون كاتشان شتيق هيا لشريعة الإسلام دابتها بتي تشوار نخوشي وعيب هيا كاقر بأجالكو بيتر أو أجال بعملي قربانينا واتب مانايكي بي مانايكا سي قربانيكي بينيوا مضبوطة ريكو بيكا لروي تمنوا بلام نابينا وكويرا حيوانكا دي أما بعملي قربانينا ياخد أجالكا زور لرو لاوازا إسقانكاني بيوا ديارا امش بعملي قرباني نايا براسي يا قاچكي قرتاوه بعملي قرباني نايا بويا دبي وريا بين كاتيا كباز لا قرباني دكين ابي ام عبانيت يانا بي يكم نابت كير بيد او اجلا كوا اي كيما قرباني چاوك زيتي كاريگري كي نيه بلام كير بيو كنبينيت براسي كاريگري هيو نابي بكتا قرباني چوك الحديث كافر ميت البيني عورها يعني كتواو ديارة أما يتر بردمي خوي نابيني يعني أقر بحال ببيني أوش هرب عمل نايا بلام توزيك چاو كزبي خو زوجار بأجل نازاني چاوي كزي ياخد كزنية بلام بقشتي أوي كدبين ريتو رچاو دكري أوي كنابيد نابي نابيد ياخد بردمي خوي نبيني چو كدفرمي البيني عوروها دوهم يعني المريضة البيني مرضها نخوش كتاو ديار بي نخوشه واتواي كدبه كمركا بزنكا مانكا لرو لاواز بوبه ياخد هيش خواردني بو نخوري همو كسي بيني كبين بيو ديار بلام هند نخوشي وكو چون مروف توشي هلاما دبه بلام هيش نخوشي يقني او حسابي بو بكري هند نخوشي ساده حسابي بو ناكري بلام نخوشي كزور ديار بيو بزان ريب الف ناخوا وما جلط تاو نخوشه بعمل نائب که تقرباني سيهم اگر هاتو نقصاني پيو بي نقصاني كي ديار كزانيان لبالا حديثكا فرمي العرجاء البيني عرجوها يعني شليك تاو ديار بي بشلي اگر شليت تاو شليها بي دي تناتواني بي ساحت بروات بخوات و دايما دواءك بي ولارو لاوازة بي والآزار عجي يا اگر قاشي قرتابي و هرنابيت لهمان كاتج دا الهزيلة التي لا تنقي واتا او مرا يا ابزنا يا مانغا لاوازي كيتر مخي نما او اند لاوازا او اند زعيفة او اند لرا قوشي بيو نابين ري ام چوارا نابي نابون نخوشيه كتاو ديار بي نخوشيكي شليه كديار بي شليتيكي لرو لاوازيكي بيسنور امانا بعملي قرباني ناين هندي عيبي ترهن لحيوانا اگر هبن باجوايا نبيت تواوکارن بشه لزانیان لبابی مکروه باسیان کردوا که مش خالد که گرنگ آگامان لی بی لوانا او حدیثی که باز لو چوارشت دکا حدیثی که لبو نسائی بن ماجو احمد هاتوا که دفرمی اربعة لا یجزین فی الاضاحی چوارشت هن بو قربانی ناشین اوی قربانی تابه یکم نابی نابودو هم اوی که زور زور نخوش بی سی هم شل چوار هم اوی که زور ضعیفه بلام هندی عیبی دیگه تر هن که زنان به مکروه باسی دکن لوانه بولن اگر هاتو بشگل یوچکی لیبو بیتوا یا بشه لزنان الان اگر نیویشی لیبو بیتوانه متعبتی اگر کل کرابیاتو زکی لیبو بیتوا اما بو قربانی اشه بلام وکو بلی بشگل کراهتی کمی تدایا وگر نه بو قربانی داشه چون که هشتا اما نگشو تا آسته که براسی بلی نقصانه دو هم اگر شاخش کابه یا لایل شاخش کابه امش دروسه بو قربانی هرچنه باش وهای که شاخخی جوان بیت لراسی دا و اگر هاتو توزه لکل کی قرتابه امش براسی بشه لزانین ده فرمون صفات کماله و نقصان نابه پی بلام هنده شد هن وکو عیب بحساب ناکرین هنده جاراله میشی داوه واته بستن ها توزه لپیستکی جوره لمیشی تیدایه که اوانی اجل فروشن خویان باشی لده زانن لراسی ده اوش بعیبا حسیب ناکره مادام گوشتکی زرری لگوشتکی ندابه که امش یعنی شونی خلافی زانایانا چونکه حدیثه که چوار نخوشی باز که دوکو آماشم پیدا غیری اوه چه تبابی صفاتی کمالوه یعنی سنت وهایه مرو بزنو مانگا یا وشتر کدکه تا قربانی خرپن بید جوان بید کامل بید دیمنی جوان بید بالای ساغ بید چوکه خوای گوره فرمتی و ما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هر کس یگریز له شعار خوای گوره بکری لراسیدا اولا پاکتی دلیتی یعنی دلی صافه له خدمت خوای جانا او اند خوای خوجبه بو پری دل و بکل حزك حیوانك کیکا به قربانی حیوانک به جوان بیت و پیکوت بیت و قدو بالای هبیت سنجرا کشر بیت چونکه ایا بخوا سبحانه و تعالی بلوی کو حیوان سر ابره بونی تپاکی خوی لخوان یزی کرو تاوا کاتی کسری ابره پیش اوی دلو پخوینی گردنی او اجالا بگات سرزوی خیر و اجو پاداشتا که گشت سروح و طبقه اسمان او نخوار زگره لو قربانی دانانی کمروف بو خوای گوری دکا سبحانه و تعالی دیارا اگر هاتو وشتر بخیری زیاده اگر منگا بخیری زیاده و هر وها اگر مر بخیری زیاده پاشان بزن همو امانه لو فرمودش هاتو که ده فرمید لروجه جمعه هاش کسی زوب چه با مزگود یکم جارو کوایا وشتر که کدوی بخیر دوایی و کوایا منگایی که کدوی بخیر دوایی و کوایا مره که یا برانی که کدوی بخیر او جا دیتا سر اوکانی دی کهیتر کوابو دکریت بلین زانان ده فرمون کم قربانی باشا فرمی اغلاها ثمنن و انفسها عند اهلها و تا کامیان نرخی گرانتره قلوتره و کامیان جوانتره لی خواهنکی او بکابا قربانی لراسی ده بشه لزانان ده فرمون گوشتی وشتر یا گوشتی منگا خوشتره ده او بابکره با قربانی و بشه که جالن بران لهموی خوشتره بوی لحدیثه که فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با دو بران داویتی و خواهی گورش کاته که سیدنا ابراهیم سلامی خواهی لسر به برانی که بودنیره و فدیناه بذبح عظیم یعنی بکبش عظیم برانی که گوری بودنیره که سری ببره و دیار لرنگی شاسپی پاشان خولمیشی پاشان رش و کل هندشوانه آماجی پیکرا و دیار نیری نبی باشتره ویلوی کوا می نبید و تو اجلی کسر ابره باش و هایی که ویلوی کوا می نبید و تو اجلی کسر ابره باش و هایی که اجلی که نیری نبی براسی اوش و کسونت یک و